Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Pop FM.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
22: Hele sommeren
18: her på Pop FM.

FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Men sådan en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du er på Pop FM. Hør humør og musik, du kender.

0: FM. Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Jeg er glad, når jeg ringer
16: til det fint. Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
20: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
20: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
18: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
20: For at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: For godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
20: Hele sommeren
16: her på Pop FM.

0: FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Men jeg smutter.
15: Hvor skal du hen?
14: Til kamp i parken.
15: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
14: Tjek.
15: Og midlertidig opbevaring?
14: Og tjek.
16: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
17: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: FM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til Kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ah, Janne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
11: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
18: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
19: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
19: Og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
11: Velkommen til programmet.
18: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
19: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det er vi også.
1: Det er vi også, ja. Med
2: Topstart på Pop FM.
1: Lige om lidt.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rudigaard. Presset vokser på Lars Løkke Rasmussen her midt i de fastlåste regeringsforhandlinger. Berlingskes politiker og analytiker Bent Winther, han beskriver stigende frustration med Moderaternes formand blandt både blå og røde partier. Samtidig så holdte Moderaterne i går aftes et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København. Og der var altså ikke nogen fra partiet, der ville kommentere det her møde over for TV2, og Lars Løkke Rasmussen skulle efter sigende selv have forladt stedet uden at sige noget af en bagdør. Men Løkke har altså fortsat fordøren åben for en regering hen over midten. Så kan det snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne. Det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, for de mener, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert år. Denne dom, den kan ankes, men de pantfri doser er formentlig på lånt tid, uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på doser i alle EU-lande. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, han varsler flere besøg i Grønland fremover. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han blandt andre mødtes med den grønlandske regeringstop. I går aftes inden sin afrejse, der gentog han så, at USA altså ønsker at øge sin tilstedeværelse i Grønland. Han skriver, at han ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på næste gang. Et selvportræt af skagensmaleren P.S. Krøyer har sat verdensrekord. Maleriet blev tirsdag solgt for ca. 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Og det er altså det dyreste Krøyer-maleri, der nogensinde er blevet solgt, det skriver Dagbladet Børsen. Salgsprisen kan have været en overraskelse, da maleriet kun var vurderet til mellem 2 og 3 millioner kroner. Hos auktionshuset Philips, der er man begejstret og kalder den nye verdensrekord for ikke hverdagskost.
2: Været på Pop FM.
1: Jamen lad os da lige kigge på det der vejr. Vi skal ud i det på den ene eller den anden måde. Den står altså på lidt eller nogen sol i dag, og sådan kun enkelte byer. Og så lige et nyk op på temperaturerne, sådan 14 til 19 grader i dag. Lidt køligere ude ved vestkysten, og så får vi noget let til frisk vind. Det kommer fra sydøst og vest.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Ja.
4: Godmorgen, du er velkommen uanset hvor du er. Men vi skal lige snakke om, hvor du var.
1: Lidt senere.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Fame fra Irene Cara, og så med den.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Godmorgen
0: med dig.
2: Klar til at ryste liv i dig.
0: Ja. Og apropos røste, ikke? Hold da kæft,
2: ja. Der kom lige en skyller i går.
0: Ja.
2: Altså, jeg kan lægge ud, ikke? Jeg var derhjemme. Og jeg sad og så Masterchef i fjernsynet. Jeg sad i min sofa, og jeg har sådan en glas slikskål stående på sofabordet.
0: Ja,
2: den står der sådan lidt konsekvent, ikke? Så bliver der fyldt lidt i og taget lidt og sådan noget. Og så kunne jeg da godt høre, at den der slikskål, den der glasskål, den rystede der sådan lidt. Jeg satte mig der også lige op og kiggede ud af vinduet, men jeg synes da ikke, der var sådan...
0: Nej.
2: Der foregik ikke lige noget særligt, så jeg fortsatte egentlig bare med min masterchef. Ja. Så tænkte jeg ikke mere over det.
0: Nej.
2: Så er det egentlig først flere timer senere, da min kæreste kommer hjem.
0: Ja.
2: Så siger jeg, mærkede du jordskældet? Så siger jeg, du så pisse på mig. Var det et jordskæld?
0: Ja.
2: Ja, ja. Mærkede du det? Ja, så kunne I give det først op for mig der.
0: Ja.
2: Men det er fordi, vi ikke er vant til det herhjemme.
0: Jeg lå på sengen, så jeg mærkede det ikke. Men jeg hørte det.
2: Ja.
0: Ja. Og min kæreste sad inde i stuen i sofaen og sagde, hov, hvad var det? Det hele rystede, siger hun. Hvad? Jeg har bare hørt sådan en lyd. Sådan sagde. Ja, ikke? Og jeg tænkte, det var gartneren, der kørte forbi ude på kajen i sin store 6-cylindrede diesel.
2: Sådan der,
0: Det var det ikke. Det var sgu...
2: Man blev så enige om, at det var et jordskæld, eller snakkede I også bare om, at det skulle nok bare lige vejarbejdet lidt længere nede af vejen? Eller?
0: Jeg sagde det med det samme, at det skulle nok være et jordskæld, du.
2: Nå.
0: Ja. Hvad? Siger Dorte så. Jamen, og så går der... 10 minutter, ikke? Så er den god nok. Så er det breaking news over det hele.
2: Jamen altså, ens første tanke er jo bare, at der er nogen, der kører forbi en kæmpe tank, eller nogen, der er gang med at bore ud ned i kælderen, eller
0: et
2: eller andet, ikke?
0: Et eller andet,
2: ja. Jeg var lige på vej ned for at skille underboen ud.
0: Ja. Eller der er nogen oppe på træet, der har haft gang i et godt knald, ikke?
2: Nå, altså, de har haft det sjovt. Lige der 4:15.
0: Did you feel the earth move, darling? eller noget. Men vi har faktisk oprettet et lille opslag inde på vores Facebook-side. Mm. Vores SoMe-afdeling var lige hurtig i går og har spurgt dig, hvor var du, og hvordan mærkede du jordskælvet, og hvad skete der? Og der er masser af kommentarer, som vi kommer til at dykke ned i løbet af morgenen, og du kan selvfølgelig også gå ind og lægge dine kommentarer derinde. Havde du en særlig... oplevelse i forbindelse med de der 3,9 på Richterskalaen. Det tager vi i løbet af morgenen. Lige om lidt er der skud ud. Godmorgen med dig.

0: Dr. Alban, it's my life. 13 minutter over 6. Godmorgen med dig.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Hvordan foretrækker du egentlig din te, Henrik?
0: Min
2: er
0: te?
2: Det en sort, er det en grøn, er det en hvid, er det en rød, er det honning, er det sukker, mælk?
0: Det er simpelthen sukker og mælk, og så er det på the old English fashion way. Altså sukker og mælk i først,
2: ja.
0: Og så teen.
2: Og det er så den klassiske Earl Grey?
0: Ja, ja, det er Twinings, Earl Grey, breakfast.
2: Noget mørkt.
0: Ja, ja, præcis. En sort te, som man siger, ikke? Ja.
2: Okay.
0: Ja, ja, sådan skal jeg have den.
2: Ja. Altså, jeg skal bare have noget rent, økologisk, helst ikke for mørkt.
0: Ja, okay.
2: Ikke noget bitterhed her.
0: Nej,
2: i
0: nej,
2: går,
0: nej.
2: Der gik jeg i seng på en lemon ginger manuka honey.
0: Nå, er det rigtigt?
2: Green tea, yes.
0: Hold da kæft. Nå, ja, ja. God tur.
2: Ja, det var meget urtet, ikke? Nå, men det er jo international te-dag i dag.
0: Det er det,
2: det er derfor, vi skal snakke om te. Vi skal sende skud ud til...
0: En glimrende opfindelse.
2: Ja.
0: Nemlig te-brevet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Fordi overvej lige, hvor sejt det er. Altså, teen er i den perfekt afmålte mængde allerede.
0: Ja.
2: Det er lukket, men der kan stadig komme masser af smag ud. Der ryger ikke nogen flager ud i din kop.
0: Ja.
2: Den er klipset. Der er sat en snor i. Samtidig så er der faktisk endda et lille livscitat, et lille motto. Et eller andet lille motivational quote på det der lille stykke papir igen.
0: På den der flap der, ja.
2: Ja.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja.
2: Altså, prøv, man får da så meget for pengene.
0: Jamen, det
2: genial
0: gør man.
2: Genial opfindelse.
0: Ja, det skud ud til T-brevet, som faktisk var lidt en tilfældighed. Men det kan du lige høre mere om lige om lidt, når vi også fortæller dig, hvordan du sender et skud ud her i Topstart. For eksempel i morgen.

0: Anne Linnet og GPS'en smed os lige en tur ned omkring Barndommens Gade her i Topstart. Og vi har lige smidt et skud ud til den glimrende opfindelse T-brevet.
1: Det er i anledning af FN's internationale T-dag, som altid er den 21. maj. Det ved vi alle sammen. Det står i kalenderen. Og derfor så skulle den have et skud ud, den der.
0: T-brevspose,
1: som jo vist nok blev opfundet sådan lidt tilfældigt.
0: Ja, men det var Thomas Sullivan, som i New York, han var tehandler og kaffehandler, i 1904, der ønskede den amerikanske forhandler der at sende teprøver ud til sine kunder.
1: Ja.
0: Og så i stedet for, han var træt af at skulle sende det ud i små tindåser og alt sådan noget der.
1: Forstår.
0: Så pakkede han det ind i silke, i stedet for. Og så sendte han det ud på den måde der. Mm. Det fattede de der kunder ingen skid af. De tænkte, nå, okay, så smed de hele møget ned i koppen. Altså med silke og det hele.
1: Ja.
0: Der var ikke nogen af dem, der tænkte, at de skulle tage teen ud af det der silke.
1: Nej.
0: Men det synes de, der var skidesmart. Så slap man da også for tebladet i koppen og alt det der.
1: Genialt.
0: Ja. Og så vendte de tilbage til ham og siger, det var da en fin måde at gøre det på. Hvad?
1: Nå, okay.
0: Jamen, okay, så blev man da ved med det, ikke? Det var så dyrt med silke i længden, ikke? Ja. Så gik man over til gase.
1: Okay.
0: Ja, og så har det så sidenhen udviklet sig.
1: Til noget meget billigt, tynd papir.
0: Jamen, det er faktisk lavet på noget banan, et eller andet.
1: Nå.
0: Det er sådan lidt, det er lidt specielt. Men,
1: jamen, den er speciel.
0: Ja, det er en skidegod opfindelse, det der. Og så, som du sagde, med den lille flap med bevingede ord på.
1: Ja. Jamen, der er så mange gode ting at sige om
0: teber. Og så er der dem, der genbruger tebrev og sådan noget, ikke?
1: Ja, det skal vi slet ikke. Altså, jeg har vokset op i et hjem, hvor morgen har haft sådan en stor skål. En lille skål, ikke?
0: Ja.
1: Så har hun proppet samtidig op til 6-7
0: brugte
1: tebrev ned i den. Og jeg har tit tænkt, hvorfor ryger de ikke skralderen?
0: Ja.
1: Hvad samler vi på herovre? Ja.
0: Så når der er nok, man er måske...
1: Så kan du lige brygge dig en kop ud af 7 gamle. Jamen, det tror jeg, hun gør. Jeg tror, hun gør det i det skjulte.
0: Hold kæft, mand.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvad det er for noget.
0: Ja.
1: Ja, men du må gøre, med det, hvad du vil med dit tebrev. Vi har sendt skud ud til det. Så længe du lige skriver til os, hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen. Ja. Og som du nok kan høre, så kan det være alt mellem himmel og jord. Bare lige fortæl det til os. For eksempel sms'en, den kan du ramme, hvis du skriver pop som det første. Mellemrum, skuddet er stedet til 12.20. Det koster en 2 kroner.
0: Ja, du kan også kontakte os via de sociale medier. Der er at finde under pop5.dk. Slide ind i en DM på Instagram, eller skriv til os via Messenger på Facebook. Det kan være en person, det kan være en ting, det kan være hvad som helst, der skal have et skud ud. Fortæl os lige om det inden i morgen ved den her tid. Så tager vi dit skud med. Det lover vi. Vi holder øje med det.
1: Og det, du skriver inde på vores Facebook-side pop5.dk under spørgsmålet, hvor var du, da jordskælvet ramte, og hvad skete der? Det skal vi nok snakke om lige om lidt.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: abonnement, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog.
3: Det er den smarte vej.
4: Book nu på samsølinjen.dk.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Lidt 6 hos 9 og...
1: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Ja, ja. Nu går vi lige shake mode her. Vi skal ikke shake cocktails eller noget som helst, men jordskælv. Hold da kæft. Sikkert er en breaking ting i går, var.
2: Ja, den ramte, var det lidt ud for Solrød Strand, ja. Sådan lidt omkring Køge, ja. At man især ville kunne mærke det, og den var jo på noget 3,9.
0: Præcis.
2: På noget Richterskala.
0: Det kraftigste i 14 år i Danmark.
2: Lige præcis. Mm. Men vi er jo ikke rigtig vant til jordskælv herhjemme, ej. Så spørgsmålet er, om man overhovedet har bemærket det. Hvor var du henne, da jordskælvet ramte, og hvad skete der? Det har vi spurgt om inde på Facebook videre på pop5.dk.
0: Anne var ret tæt på epicentret Jersey, Solrød. Vores kat lå og sov i sofaen ved siden af mig. Pludselig løftede den hovedet og lyttede, og så får den i fuld fart ind under sengen i soveværelset. Så lige et par sekunder efter, så hørte jeg selv og mærkede selv skælvet. Jeg troede på det tidspunkt bare, det var en traktor, der kørte ude på stien, tæt på huset.
2: Ja. Mm. Heidi, hun sad i et møde på arbejdet, og på pladsen ude foran vores bygning, så er de i gang med at bygge, skriver hun. Så de sidste par uger, så har vi jo haft såkaldt jordskælv flere gange om dagen, når de borer og banker i jorden med deres gigamaskiner. Så ingen af os var overhovedet i nærheden af at tænke jordskælv. Alt rystede, men det er vi jo vant til. Så jeg føler mig faktisk lidt snydt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Hun er ikke den eneste, fordi Lykke skriver, at hun er så skuffet over, at der har været et jordskælv, og så har hun ikke mærket en dyt endda ved epicentret.
0: Ja. Ja. Heidi sad på sin sofa og strikkede, da hun følte, at sofaen gyngede lidt.
2: Nå,
0: ja.
2: Det lyder næsten hyggeligt.
0: Det er noget med, at når man har været højere, altså jo højere du har været op i en bygning, jo kraftigere har det faktisk følt.
2: Men det giver god mening, fordi jeg bor på første. Mm. Min kæreste sad også om på første eller anden sal, altså flere forskellige steder, ikke også? Og vi kunne begge to mærke det meget kraftigt. Mm. Og dem, der var nede i stuen, de har ikke mærket noget.
0: Nej, det er, det er sjovt nok. Nå. Jordskælv var der, og inde på vores Facebook-side, der kan du lige dele med os, hvor du var, og hvad der skete, da jordskælvet det ramte. Du finder os under pop5.dk.
1: Været på pop5.
0: Værmæssigt i dag, der skal du regne med forholdsvis pænt maj forårsvejr, lidt eller nogen sol. En enkelt by kan ikke udelukkes. Og så et sted mellem 14 og 19 grader. Noget køligere ude på vestkysten. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Skal du også lige have med i din vejrligning i dag.
2: Der er sket et uheld på E45 E20 ved Kolding mod Vejle Fredericia. Det er åbenbart en kombineret til- og frakørsel mellem motorvejskryds Kolding V og 63 Bramdrup Dam. Og det har altså fortalt, at der holder en lastbil og spærrer det højre spor. Lige nu, redning er på vej. Lidt nord for det, E45 fra Horsens mod Vejle mellem Mæring, Nørremarken og 58 Hedensted. Der er der noget tabt gods, der spærrer et af sporene. Vejalberg altså også på vej her. Ellers meget stille og rolig morgentrafik. God tur.
1: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Anna og Henrik her, og vi er også inde i en proces, sådan rent fysisk i øjeblikket. Du kan høre, hvad processen omhandler, og hvordan du skal være med lige om lidt.

0: Så var der Wham og Wake Me Up Before You Go Go og vær lige med i popvarmningen, før du går nogle steder i dag. Ikke? Altså, den ligger lige og venter på dig om hjørnet her, og vi er i gang med en proces.
1: Ja, det er en proces, der involverer vores mave, vores core, vores kommende bikini body, six pack, sommer six packen, som vi stille og roligt pakker frem. Er det ikke rigtigt? Og det gør vi jo i samarbejde med dig, der lytter med, fordi vi skal ned og lave nogle maveøvelser, og vi har været igennem lidt af hvert, noget leg raises og nogle crunches. Jeg kan jo knap nok huske, hvad vi har lavet, men vi skal lave endnu en maveøvelse i dag, og det involverer en Russian twist.
0: En Russian twist? Det lyder ikke rart.
1: Nå. Nå, men det var skideskægt i går.
0: Okay, vi tager en Russian twist, gør vi, og det gør vi lige om lidt.
1: Ja.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Så er der Thomas Helmi til dig.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
0: Ja.
2: Ja, men vi skal jo i gang med det. Altså, den der mave, der den træner jo ikke sig selv. Og vi kører mave til mig hele ugen. Og det er tid til Russian Twist.
0: Ja.
2: Og det er jo der, hvor man bare lige skal finde et eller andet sted at sidde lidt ned. Man behøver faktisk ikke engang at ligge. Man skal ligesom ramme sådan det gode sted på numsen. Sådan lidt halvt tilbage. Sådan halvt på den øvre del af ballen, har jeg lyst til at sige.
0: Okay.
2: Som man skal læne sig tilbage på. Og så kan man jo starte med lige at sætte hælene i.
0: Ja.
2: Og så når man er modig, så løfter man lige hælene op.
0: Og hvad er det så, man skal?
2: Og så har man benene op i sådan vandret,
0: ja.
2: Altså med knæene både. Jamen, så læner man sig tilbage,
0: ja.
2: Som om, at man lå ned i en form for tandlægestol, der ikke er der.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Og så samler du hænderne, og så kører du sådan fra side til side hen over maven. Som om du havde en bold. Hvis du har en bold, eller...
0: Ja, okay.
2: Ja, det ved jeg ikke.
0: Nu kan jeg godt se det for
2: din morgenmad, du sådan lige skal svinge fra side til side.
0: Russian twist. Så når vi er færdige, så bliver man til...
2: Russia's greatest love machine, lige
0: frem. Ja, det bliver man sgu. Det bliver man, når man er færdig.
2: Okay.
0: Ja. Vi kører sgu lige en Russian twist her, ikke? Ja.
2: Jo.
0: Jeg har ikke fået modden med ned.
2: Den øvre del af ballen, ikke?
0: Ja, sådan der.
2: Ja. Ja. Læner vi os tilbage,
0: ja.
2: Ben op i vandret, og så kører vi her.
0: Ja.
2: Og du skal helt fra side til side her.
0: Ja, ja,
2: og du skal følge.
0: Ja.
2: Du skal kigge på dine hænder.
0: Ja.
2: Følge bevægelsen.
0: Oh.
2: Hele vejen rundt. Fra hofte til hofte.
0: Jeg er med.
2: Tempo på.
0: Ja.
2: Henrik, kom så.
0: Ja, jeg er fuld gang, du.
2: Jeg vil se den sixpack.
0: Ja, hold nu kæft.
2: Russia's greatest love machine.
0: Ja, det er her.
2: Det bliver man ikke af ingenting, du.
0: Nej.
2: Hvis man så går død, så sætter man bare lige hælen i, og så fortsætter man.
0: Ja, vi skal lige have en pause. Det er de første 20, jo.
2: Ja.
0: Hold da kæft.
2: Jamen, jeg kan godt se, der kommer gang
0: i den derovre. Det river i side-apps.
2: Det er perfekt.
0: Er vi klar?
2: Skal vi tage 20 mere?
0: Ja, det skal vi.
2: Okay.
0: Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2: 10,
0: 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Det brænder.
2: Ja, tak.
0: Kæft, det brænder, mand. Skal vi lige have 20 mere?
2: Okay, så.
0: Vent lige lidt, vent lige lidt.
2: Jeg venter.
0: Ja, vi er klar. Ja. Er du klar?
2: Sidste 20 for i dag.
0: Ja, kom så. Så har vi lavet 60.
2: Så, ben op.
0: Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Shit, man.
2: Man behøver overhovedet ikke at kontakte nogen af de der influencer, personlige trænere. Man skal bare tænde for Topstart.
0: Ja, så bliver du til Russia's greatest love machine.

0: Det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
1: Hold nu kæft. Vi har ondt i maven her i studiet, men det var på den gode måde, ikke?
2: Jo.
1: Det brændte godt. Popvarmning overstået, endnu en time af Topstart venter. Vi skal både afsløre endnu et stop på Pop 5 sommertur. Det bliver vildt spændende. Vi skal lege torsdagstranslator.
2: Ja, altså, det er så her, du kan vinde et halvt års reklamefri radio. Så hvis du kunne være noget for dig, så skal du bare blive hængende. Så skal vi nok fortælle dig meget mere om det.
1: Anders Algoritme.
2: Og ja, der skal jeg nok fortælle dig meget mere om den nye trend cycle syncing.
1: Cycle syncing. Det er lige om lidt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: og du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
10: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
11: Det kan du godt forstå.
9: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
12: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
9: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
13: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
14: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
9: Tænd for topstart om morgenen.
13: Og hør, hvor turen går hen.
10: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
9: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
11: Velkommen til programmet.
12: Tusind tak.
9: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
13: for at vinde dagens festivalbilletter.
10: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
9: Få godt humør og musik, du kender.
10: Tusind tak for det.
13: Hele sommeren
9: her på Pop FM.

0: Man in the Mirror fra Michael Jackson, her, der og alle vegne i øjeblikket på grund af filmen Michael. Det er helt sindssygt. Her var han i topstart med Man in the Mirror. Vi er på vej mod Annas algoritme. Hvad var det, du sagde? Cycle sinking?
1: Cycle sinking.
0: Er det noget med at kaste en cykel i havnen?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er meget langt fra.
0: Okay.
1: Absolut ikke. Det er noget med energi og hormoner at gøre.
0: Okay. Hør lige Annas algoritme efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Vi spiser dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Fordi hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi danskere altså i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Uro i Mellemøsten og så stigende renter har ikke fået os til at holde op med at købe boliger. I april der blev der solgt knap 7.900 boliger, det viser nye tal fra boligsiden. Aktiviteten på boligmarkedet er stadig meget høj, også selvom antallet af handler ser ud til at være stoppet. Og nu spreder de mange bolighandlere sig altså fra hovedstaden til resten af landet. Det er især Østjylland, hvor der er fart på lige nu, hvor hussalget er steget 13% sammenlignet med sidste år. Så kan det snart være slut med at købe de pantfri øl- og sodavandsdåser syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, fordi de mener, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert eneste år. Dommen her, den kan altså ankes, men de pantfri doser er formentlig på låntid, uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på doser i alle EU-lande. Den digitale platform Airbnb vil nu også til at udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien, der har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
2: Vejret på Pop FM.
0: Lige nu temperaturer rundt omkring i landet sådan omkring 10-11-12 grader. Det er der, vi ligger. Og i løbet af dagen, der kommer vi op og svinge mellem 14 og 19. Vi får også lidt eller nogen sol, og en enkelt by kan heller ikke udelukkes ved vestkysten. Der bliver det lidt køligere. Og så får vi lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Skal du på E20, Ring 4, Rute 21 eller E47 fra Avedøre mod Hans Knudsens plads på et eller andet sted på den strækning der mellem 29 Greve S og Rovsingsgade, så bedes du gøre plads til udrykningskøretøjer, det skriver Vejdirektoratet. Det kører rigtig fint i den kollektive, og ellers er der heller ikke sket nogen uheld her til morgen, så god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Yes, please.
1: Vi afslører endnu en destination på Pop FM's sommertur. Men lige om lidt, så skal jeg fortælle dig, hvad cycle sinking er. Yeah!

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Losing My Religion. Topstart melder lige, at den er 9:07, og så hopper vi lige ned.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: En ny træningstrend, skulle jeg sige, hitter lige nu. Cycle sinking.
0: Mm.
3: Det handler ikke om at kaste sin cykel i havnen.
0: Nej.
3: Selvom det også var et godt bud. Men ja, det handler om, at man tilpasser sin træning og sin kost og sine arbejdstider og stort set alt i ens liv efter ens cyklus.
0: Nå, sinking, det er synkronisering.
3: Ja, okay. Cycle sinking. Du synkroniserer alt i dit liv omkring din cyklus. Du justerer din træning, så den matcher din krops energiniveau, ja, og du kan optimere din produktivitet og booste din energi, spise det rigtige og holde møder på de rigtige tidspunkter. Alt det her.
0: Ja.
3: Og det startede faktisk, da USA's kvindelandshold i fodbold,
0: ja,
3: de vandt VM tilbage i 2019, så afslørede de faktisk, at de havde tracket menstruationscyklus på tværs af alle spillere flere måneder op til,
0: okay,
3: for ligesom at optimere deres præstation.
0: Ja.
3: Og altså i sidste ende vinde VM.
0: Sådan.
3: Og så tænkte folk, hold da kæft, mand. Hvis det er det, der skal til, så skal vi da alle sammen begynde at optimere.
0: Ja, ja.
3: Så jeg tænkte, vi lige gennemgår alle de fire faser af cyklus, hvis du tager dem, Henrik.
0: Ja, nu har jeg jo ikke menstruation.
3: Nej, men alle kender de fire faser, ikke?
0: Kom lige med.
3: Jeg tager dem her. Okay, men der er først, så er der menstruationsfasen. Ja. Her har du ingen energi, så derfor så står den på yoga, og så skal du spise varme ting, står der.
0: Ja.
3: Så er der follikulærfasen. Her har du øget energi, ja, så her begynder du at køre lidt cardio og noget styrketræning. Og så skal du spise quinoa, står der herinde på nettet.
0: Okay.
3: Og så der kommer der ægløsningsfasen. Her er du springfyldt med energi. Altså, ja, det er her, du dyrker crossfit. Du tager til det der High Rock-stævne. Du løber det der maraton i Berlin. Du spiser masser af frugt og grønt. Mm. Du holder møde med direktørerne rundt omkring, ja, i verden. Ja. Alt det der, ikke? Og så er der lutealfasen. Der falder din energi igen. Så der står den på pilates og søde kartofler, kan jeg se.
0: Okay.
3: Ja.
0: Hold da kæft en masse faser.
3: Ja. Selv tak. Ja. Du kan da tage med, ja, hvad du vil fra, ja, altså, fra den her cyklus.
0: Der er jo to af de der faser, jeg ikke rigtig kan være med i. Jo. Altså menstruationsfasen og ægløsningsfasen.
3: Nå, men du tænker follikulærfasen og lutealfasen.
0: Ja.
3: Men jeg tror også, det er et ret sted at være, ikke? Fordi der er du, ja, hverken helt ned eller helt op.
0: Okay.
3: Der er du midt imellem.
0: Men i forhold til det der med æg, så fik jeg ikke kage i går.
3: Okay.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke helt, hvad for en fase det er.

0: Så var der Human League der, og Don't You Want Me. Oven på synkronisering af alle cykluserne i Annas algoritme, hopper vi lige på danskernes synkronisering omkring 16-15 i går. Der skal jeg lige love for, der samlede Danmark sig om den der begivenhed. 3,9 på Richterskalaen. Et vaskeægte jordskælv, det kraftigste i 14 år i Danmark.
1: Ja, det kunne især mærkes på Sjælland,
0: ja.
1: Men vi har jo også nogle popper fra Fredericia, der melder ind, at der altså også var noget, der kunne mærkes der. Men hvor var du, da det ramte, og hvad skete der? Det har vi altså spurgt om, og du er meget velkommen i kommentarsporet på pop5.dk. Ligesom Svend,
0: ja.
1: Han skriver, at han er ved Vallensbæk Strand. Det var han i går, og det var som om, der kørte en lastbil igennem huset. En del tapet er revnet i stuerne.
0: Det er helt vildt, ikke? Ja, hold nu kæft, mand. Karin, hun skriver, jeg har som regel nej-hatten på, men lige der nikkede jeg som besat.
1: Gitte, hun var i Ørestaden ude på Amager. Det lød som en tung jernvogn blev kørt over gulvet i gang, og det lød også lidt som om, de spillede bowling ovenpå.
0: Ja. Jeg tror, det var en kæmpe lastbil ude på gaden til byggeriet. De kommer med hele murer til boligerne, der udskriver hun, men nej, det var altså et jordskælv.
1: Der er også en, hvis kat faldt ned af vindueskarmen.
0: Nej.
1: Helles kat. Ja.
0: Sjovt. altså, det var, altså, som sagt, jeg mærkede det ikke, jeg hørte det. Min kæreste mærkede og hørte det, det hele. Ikke? Du så slikskålen, den dansede på bordet.
1: Ja, jeg kunne mærke det. Det brummede også lidt i min, jeg sad i sofaen.
0: Ja.
1: Det hele det rystede. Men det som sagt, jo højere op man kommer, som du sagde, jo mere kan man faktisk mærke det.
0: Ja.
1: Så det er nok det, der er skyld i det. Hvor var du?
0: Ja.
1: Meld ind på Facebook, pop5.dk. Vi glæder os til at se din kommentar.
0: Så får du lige en god Britney at komme videre ud i morgenstunden på her. Baby, one more time.

0: Så er det ved at være tid til, at vi skal trykke på GPS'en igen. Finde et stop på Pop FM sommertur.
1: Og vi har stadigvæk bunkevis af festivalbilletter, vi skal af med. To styks i eftermiddag til endnu en ny dansk festival. Men hvilken en?
0: Det kan du få at høre. Lige om lidt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
18: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
19: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop.

0: Disney og I Wanna Dance With Somebody her i Topstart på Pop FM. Og ved du, hvad du skulle?
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Vi vil så gerne sende dig ud i landet til nogle af de største, mindste, hyggeligste, sjoveste, festligste festivaler, fordi der er rigtig mange af dem. Og vi har billetter til 23 af slagsen. Mm. Vi har allerede givet væk til rigtig mange. I dag så giver vi 2 billetter igen til en eller anden dansk festival. Spørgsmålet er, hvilken?
0: Ja, og hvor skal du hen, og hvor stopper vi henne nu? Må jeg få tilladelse til at trykke
2: og
0: på knappen?
2: Og vær så god.
0: Ja, jeg trykker på knappen, og det gør jeg lige her.
1: Pop FM sommertur. Turen går til Samsø Festival.
2: Så skal vi ud på øen, hva'?
0: Ja, det skal vi. Skis på dig. Hold da kæft, mand.
2: Og noget, der er lidt fedt ved Samsø Festival, og der er jo mange fede ting, ikke? Men det foregår ikke kun én, ikke kun to, ikke kun tre dage. Det foregår en hel uge. Altså, det er nærmest det hele uge 29, der bare bliver dedikeret til festival på Samsø.
0: Hvor er
2: fra tirsdag eftermiddag, så sådan kører det bare derud af, du.
0: Hold nu kæft. Prøv, det er jo fedt, det her. 728 Samsø Festival er næste stop på Pop FM sommertur.
1: Pop FM sommertur.
0: Fra Torup Dal på Samsø. Live på telefonen. Godmorgen til Thomas.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen, du. Nå, der er ingen af os, der har været til Samsø Festival før. Og det kan også godt være, at vinderen i eftermiddag heller ikke har det. Så hvad skal man egentlig vide? Er der et eller andet, man ikke lige kan læse sig til i aviserne og på hjemmesiden?
3: Jamen, altså, vi har jo altid nogle spændende ting, man kommer til at opleve, hvis det er første gang, man er der. For eksempel kan man jo gå ned i spandebaren og så få sig en stor spand drinks, som er serveret i en rødkålspand nede fra vores lokale syltefabrik.
2: Det kan jeg godt lide. En spand med drinks.
0: Ja,
3: en spand med drinks, ja.
2: Med snerten af lidt sylt i. Fedt, er der andet?
3: Ja, så kan man jo også få kartofler på kartofløen Samsø. Vi serverer kartofler til alle vores måltider til medhjælperne, og så i vores farmors restaurant, der serverer vi jo stegt flæsk med nye kartofler og basilisovs, så, ja, ja. Så det er også en oplevelse jo.
2: Man slipper faktisk ikke fra Samsø Festival, uden at have fået en Samsø kartoffel.
3: Nej, så er man i hvert fald selv skyld i det, og ja. Så skal den jo lige druknes i en spand fra bøderne.
0: Det er kartofler til det hele. Nej, men altså, det lyder jo fantastisk, Thomas. Og jeg kunne forestille mig beliggenheden af Samsø Festivalen, sådan lige derude midt i Kattegat. Det er jo fantastisk.
3: Ja, og så ligger vi jo placeringsmæssigt, altså lige op og ned af stranden, så man kan stå på bagscenen, og med et godt stenkast, så kan man jo faktisk næsten kaste i havet fra bagscenen på den nye store scene.
0: Okay.
2: Skal man også pakke badetøjet?
3: Ja, for søren. Altså, det er jo, Mallorca-stemning, vi har nede ved os, når sommeren ellers kører. Så der er fyldt på stranden med mennesker.
2: Prøv at, vi er solgt, og det er jeg helt sikker på, at popperne også er. Der er 2 billetter til en heldig vinder i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Ja, så Thomas, tusind tak for lige at invitere os ud på øen.
3: Velkommen.
0: Ja, og rigtig god festival.
3: Tak skal jeg.
0: Sådan. Vi skynder os videre, og hvordan får du nallerne i billetterne?
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Må han siger ring ind, så lover du os lige at ringe ind, ikke?
2: Du skal være den første på telefonen, og kommer du igennem, så har du altså 2 par turbilletter til Samsø Festival. I uge 29 må vi have lov at sige held og lykke.
0: Må vi godt. Her er Vandu Project. Trafik er værd lige om lidt.

0: 7.33, hvordan bliver vejret?
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver godt. Med lidt eller nogen sol. Der kan godt være en enkelt byge i spil. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 14 og 19 grader. Det er da ganske rart. Det er lidt køligere ude ved vestkysten, hvis du befinder dig der. Let til frisk vind fra sydvest og vest.
2: Trafikken er hurtigt klaret. Til at komme afsted, der er fri bane. Rigtig god tur.
0: Jeg har ingen smalle steder i Bredegade, vi kører. Det er Laban og Love in Siberia her med 7.34 på uret.
2: Og vi har noget, som du skal vinde. Du skal hjælpe os med at oversætte en tekst. Vi skal nok fortælle dig meget mere.
0: Lige om lidt.

0: hvad skal man dog varme sig på i Sibirien? Lidt love. Looking out for love in Siberia.
1: Er det ikke mest ulve og sådan noget, der er der?
0: Jo, det er sgu nok.
1: Sibirien. Ja. Jeg tror ikke, der foregår noget der.
0: Nej, det er ikke det vilde, vel? Der er permafrost, der er der. Nå, vi skal af med noget lige om lidt. Forhåbentlig da i hvert fald.
1: Ja, altså det kræver jo lige, at du kan regne ud, hvad det er for en sang, som vi i dag har oversat fra engelsk til dansk. Du skal med andre ord være vores torsdags tolk her i Topstart. Ja. Præmien er 6 måneders Rayo Premium, altså radio helt uden reklamer, ja, i et halvt år til 0 kroner.
0: Vi står lige foran en reklameblok, og i stedet for de reklamer, der kunne du, hvis du er Rayo Premium abonnent, eller måske bliver det, nyde lidt Jamiroquai i stedet for Cosmic Girl.
1: Ikke dårligt. Nej. Ikke dårligt.
0: Men det er det, der sker, hvis du er Rayo Premium abonnent, og du lytter via Rayo appen, som du har i din smartphone. Det skal du selvfølgelig se at få hentet ned og så videre. Det koster 29 om måneden at være premium abonnent. Men de 6 måneder kan du altså vinde gratis. Lige om lidt.
1: Det bliver skideskægt. Du skal lege med.
0: Det er torsdagstolken. Lige om straks.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Night after night. Night after night. Ja, ikke? Hvis man havde oversat Dodo and the Dodo. Så det er det, vi skal til nu.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart. Thursday translator.
2: Vi har simpelthen brug for din hjælp, fordi vi har en sang på vej. Den er på engelsk, men vi har oversat den til dansk. Yeah. Og den tekst, den læser vi altså op for dig. Og hvis du kan høre, hvad det er for en sang, der gemmer sig, jamen så skal du ringe ind, fordi så kan du vinde 6 måneders Rayo Premium, altså et halvt års reklamefri radio.
0: Mm. Hvis du lytter via Rayo, no commercials, bare dejlig musik i stedet for reklamerne. Nå, jamen, det er jo spændende, om der er nogen, der kan det.
2: Ja, altså hvis du kan, så skal du i hvert fald ringe på telefon 70 220 900. Du får det lige igen. 70 220 900. Ha' nummeret klar, hvis nu du regner den ud. Det kan være, det på første linje.
0: Mm, man ved aldrig. Vi har taget os et par redaktionelle friheder i teksten, men lad os bare kaste os ud i det.
2: Okay. Jeg følger floden.
0: Ned til parken.
2: Lytter til forandringsvind.
0: En august sommernat.
2: Soldater går forbi.
0: Lytter til forandringens vind.
2: Verden lukker sig omkring os.
0: Og har du nogensinde tænkt,
2: at vi kunne være så tætte som brødre?
0: Fremtiden er i luften. Jeg kan mærke den. Nå ja, undskyld.
2: Jeg kan mærke den overalt, det kan du også.
0: Blæse med forandringens vind.
2: 70 220 900, hvis du har en idé. Mm. Tag mig med til øjeblikkets magi.
0: På en strålende nat.
2: Hvor morgendagens børn drømmer sig væk.
0: I forandringens vind.
2: Går ned ad gaden.
0: Og fjerne minder.
2: Er begravet i fortiden for altid.
0: Jeg følger floden.
2: Ned til parken.
0: Lytter til forandringens vind.
2: 70, 220, 900. Er der nogen, der kan regne ud, hvad det er for en sang, vi har
0: overført? Det ser umiddelbart sådan ud.
2: Okay.
0: Lad os prøve at tage en telefon her og høre, hvem der er på linjen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Det er Michael.
2: Hej, Michael. Er du vores torsdagstolk?
3: Jamen, det går jeg ud fra.
0: Ja, lad os da få et bud på, hvad det kan være for en sang.
3: Det er jo Scorpions og Wind of Change.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Michael. Tak for hjælpen.
3: Tusind tak.
0: Vi sætter den sgu lige i gang her. Nu har du 6 måneders Rayo Premium, du.
3: Det lyder dejligt.
0: Ja. Ja.
2: Så kan du bare lytte til en masse god musik i stedet for reklamerne. Så,
3: helt sikkert. Værsgo, du.
0: Ja. Det kan vi lige aftale detaljerne omkring, mens vi hører Scorpions her på engelsk med Gorki og Moskva.
3: Tak.

0: Så var der Wind of Change. Det var Scorpion, som vi havde oversat til dansk i dag i vores torsdagstolk. Nå!
1: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knæk en Sang.
0: Var vi jo ikke færdige med at give dørene her.
2: Nej, nej. Popkoppen, den står og venter på dig lige på danset kl. 8.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
9: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Topstart. Det er godt humør.

0: Regndans fra Dansorkestret her på Pop FM Topstart, hvor Henrik Borsum, han lige træder ind i studiet. En lille smule forsinket, men hold nu fast, en dejlig time, vi har haft. Ja, du har, min ven.
1: Ja, det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt.
0: Ja, så hvis du ikke har lyttet med, hvis du først lige har tændt for radioen, så har vi altså både afsløret Samsø Festival som første eller dagens destination på Pop FM's sommertur. Ja. Vi har lavet mavetræning på gulvet her i studiet.
1: Vi har afleveret 6 måneders Radioplay Premium, eller Radio Premium til en lytter i torsdagstolken.
0: Jamen, vi har også snakket om jordskæld, på at vi har lavet alt muligt. Og ved du hvad, vi er slet ikke færdige, fordi vi har også en popkop, der skal vindes.
1: Verdens bedste lytteleg. Lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Mens regeringsforhandlingerne stadig er låst fast, så vokser presset altså på Lars Løkke Rasmussen. Det skriver både TV2 og Berlingske. I går aftes holdt Moderaterne et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København, men der var altså ikke nogen fra partiet, der ville komme til at møde bagefter. Lars Løkke Rasmussen han forlod selvstedet uden at sige noget af en bagdør. Samtidig så skriver Berlingskes politiske analytiker Bent Winther, at der ligesom er stigende frustration med Moderaternes formand, altså fra både de røde og de blå partier. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver Danmarks Radio. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer nu klaget til EU-kommissionen. Organisationerne mener, at tech-giganterne gør alt for lidt for at stoppe svindlen, selvom falske annoncer med investeringer, hurtige lån og webshops altså hvert år snyder europæere for millioner af kroner. Så varsler USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, at han gerne vil besøge Grønland noget mere i fremtiden. Det skriver han i nat i et opslag på det sociale medie X. Jeff Landry han har netop afsluttet et besøg i Nuuk, hvor han blandt andet mødtes med den grønlandske regeringstop og også delte makkerkasketter og American Chocolate Chip Cookies ud. I aftes inden sin afrejse, der gentog han, at USA ønsker at øge sin tilstedeværelse i Grønland. Han skriver, at han ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på. Og så kan det måske være fristende lige at give hækken en lille forårstrimning her i pinseferien, men du bør altså lade hæksaksen blive skuret lidt endnu. Dyrenes Beskyttelse opfordrer i hvert fald haveejere til at vente med at klippe hækken helt til september. Hvis hækken bliver klippet for tidligt, så kan fuglereder nemlig blive ødelagt, og både insekter og pindsvin mister vigtige føde- og skjulesteder. Organisationen advarer om, at mange dyr lige nu bruger hækken som beskyttelse gennem sommeren, og derfor så anbefaler Dyrenes Beskyttelse også, at man lader grene og kvas ligge i haven som ly og små gemmesteder for de her dyr.
2: Vejret på Pop FM.
1: Den står på lidt eller nogen sol i dag. Enkelte byer kan ikke udelukkes, men et sted mellem 14 og 19 grader lidt køligere ved vestkysten.
0: Uheld på E45 Østjyske Motorvej fra Horsens mod Aarhus mellem afkørsel 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Der holder en lastbil i det højre spor og spærrer. Det skaber altså en smule kø på mellem en kvarter og en halv time på E45, som sagt Østjyske Motorvej. Ellers meget stille og rolig morgentrafik, så vanligt tæt omkring de store byer. God tur.
1: Klokken er 8.03. Det er topstart-tid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
1: Oh yes.
0: Og det her morgenprogram, det laver jo ikke sig selv uden dig. Vi får faktisk brug for, at du ringer ind lige om lidt i knækkensang.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Ja. Nemlig Janet Jackson, Luther Vandross, The best things in life are free.
2: Yeah. Vi har fundet lidt sporadisk fra en anden sang i dag, og knækket lyder i dag sådan her. Nå,
1: Hovsa.
2: Skal vi lige have den gang med, hva'? Hvor i alverden kan man støde ind i det henne?
1: Det skal du fortælle os og alle andre, der måtte lytte med. Og så kan det jo være, at vi kvitterer med en popkop i din retning. Den kan i hvert fald ikke vindes nogen andre steder, og der er kun én af dem hver eneste morgen her i Knækkesang. Så 70-220-900?
2: Det er simpelthen vejen ind. 70-220-900 er åben fra nu, og Knækkesang er officielt i gang. Så sidder du og hører det her, og vil du gerne have en popkop, så har du ramt

Så var der Kors og The Right Time, og det er det helt rigtige tidspunkt at være forankret i programmet på, hvis man gerne vil have nallerne i en popkop. Vi er jo i gang med knækkensang. Vi har et...

0: Lille sporadisk øjeblik af en sang. Sådan der lyder det, og så er spørgsmålet, hvad der kommer i ørerne og i hovedet på dig, når du lige hører det.
1: Det kan være, du sidder derude bag rattet, eller hvor du nu lytter til os inden og siger, jamen det ved jeg udmærket godt, hvad det er.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så skal du bare ringe, fordi så kan det faktisk være, at du kan vinde en popkop med den der store musikalske viden, du har. 70-220-900, tak.
0: Vi venter på dig, og jeg kan se på telefonpanelet her, der er del med godt gang i løgene, så lad os lige komme ombord på nogle linjer og høre. Det er topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Det er Cindy. Godmorgen.
0: Sagde du Cindy?
1: Cindy?
2: Ja, lige præcis.
1: Cindy, godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Velkommen til. Hvad tror du, det er for sang?
0: Ja.
2: Jeg tror, at det er Waterfalls TLC.
0: Okay.
2: Ja, måske. Nå.
0: Ja, Cindy, hvordan staver du? Er det med C eller Z? Eller?
2: Det er med C og med Y.
0: Okay.
2: Nå, og jeg er helt overrasket. Jeg har aldrig kommet igennem før.
0: Nej.
1: Jamen, det kan faktisk ske, hvis man ringer, ikke?
0: Ja, ja.
1: At nogen tager telefonen.
0: Jamen, det er det. Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej ned til toget, fordi jeg skal på arbejde ind på Nørrebro, som sundhedsplejerske faktisk.
0: Ja.
2: Men i dag er det smartere at tage toget, fordi vi har teamhygge i mit team senere på Østerbro. Så derfor så tænkte jeg, hvis vi skal have en lille drink,
1: no.
2: En torsdagsdrink.
0: Ja, ja.
1: På den måde,
2: ja. Teamhygge? Ja.
1: Hvor teamhygge. Ofte hygger I?
2: Altså, vi har lige fået nye teams, så nu er vi i gang med at lære hinanden at kende, så det er måske sådan nogle gange om året.
0: Ja,
2: det er ikke så tit, men når vi gør det, så er det super hyggeligt. Mm. Så jeg tror også, vi skal lave lidt sjov og have noget gin has og noget. Så selvfølgelig skal bilen stå.
1: Ja, det er meget fornuftigt. Ja. Jamen, se, du har fået arbejdsdagen overstået, så du kan hygge dig.
2: Det vil jeg gøre.
0: Ja, det er godt. Og tak for budet. Ha' det godt.
2: Hej. Ja, så tak. Hej.
0: Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Det er Anders.
0: Hej, Anders.
3: Hej.
1: Jamen, jeg tror faktisk lige, det er dig, vi sidder og mangler.
3: Perfekt.
0: Ja. Og du er på farten, kan vi høre?
3: Det er jeg. Jeg er på vej på arbejde.
0: Det skal jo gøres.
3: Lige præcis.
0: Hvad kan du høre i knækket?
3: Jamen, jeg er ret sikker på, at det er TLC med Waterfalls.
0: Ja. Okay. Ja. Det skriver vi da lige ned, Anders. Sådan.
3: Ja.
0: Jamen,
1: hvor er du på vej hen?
3: Jeg er på vej til Bagsvær.
1: Okay.
0: Ja. Og så arbejder du i Novo Nordisk?
3: Det er korrekt.
1: Sådan. Man kan høre det på dig.
0: Det var et skud.
3: Okay.
0: Okay.
1: Hvad laver du ved Novo?
3: Jamen, jeg arbejder som håndværker.
1: Nå.
0: Okay. Så du sørger for de ydre rammer til forskerne og alt det der?
3: Ja, jeg sørger for, at maskinerne kører, som de skal.
0: Ja.
1: Ja, selvfølgelig. Okay, så man kan simpelthen arbejde som fuldtidshåndværker der?
3: Det kan man godt, ja.
1: Tak. Vil du være bøj, rigtig god arbejdslyst, og tak fordi du ringede.
3: Ja, tak og lige måde. Tak for godt program.
0: Tak fordi du hører det, Anders. Hej. Måske hej til dig også, hvis du har en idé om dagens knækker.
1: Den lyder sådan der. Fortæl os titel og kunstner. Telefonen er i hvert fald åben, så vær velkommen på 70-220-900. Vi venter bare på dig.
0: Mens vi venter på dig, skal vi da lige have en god en fra Madonna. Her kommer Material Girl. Klokken er 17:08.

0: Undskyld, hvis vi starter uden dig, men du kan stadig nå det.
1: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Bussen kører lige her, og du skal bare ringe til os. Og lige give os din idé om den der lille idé.
2: Det er der nogen, der har gjort allerede. Vi har hørt bud på Waterfalls fra TLC.
0: Yeah. Og så kan vi lige hoppe ind på et par linjer mere her og høre, hvem der er med. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvem er det?
3: Jeg hedder Louise.
2: Hej Louise. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer op fra Aalborg.
2: Nå, fra Aalborg?
0: Fra Aalborg.
2: Nå.
0: Ja, vel så.
3: Jeg holder ude på Østhavnen.
2: Jamen, ja, skønt.
0: Det, du faldt lige ud der.
2: Hvad laver du derude?
3: Jeg er buschauffør. Jeg holder ude på Østhavnen. Jeg venter til, at jeg skal i gang.
2: Ah, okay. Du har ikke kørt dagens første tur endnu?
3: Jo, jeg har kørt 3 ture.
2: Nå. Okay, hvor kører du så hen?
3: Jamen, jeg kører ud til Skellagergården og syd.
2: Fedt. Har du kørt nogle, altså er det sådan lidt skoleelever-type, sådan, der hopper på bussen på det her tidspunkt?
3: Nej, ikke ret mange. De er alle sammen lidt.
2: Nå, læseferie.
0: Nå, ja, det er rigtigt, ja. Det er klart. Ja. Det er klart. Så det er herre fru Hansen og alle de andre, der skal på arbejde og så videre. Ja,
3: ja, præcis.
0: Jamen, det er stærkt.
2: Fedt, Louise.
0: Ja, herligt. Ja. Jamen, dejligt at vide, du er der. Og så har vi dig lige på Østhavnen der. Det er meget fedt. Lad os lige høre dit bud.
3: Jamen, jeg er helt to andre. Jeg har hørt det i radioen. Jeg tror også, det er TLC og Waterfalls.
2: Okay.
0: Jamen, vi noterer dig lige for den, Louise. Og så må du lige have en god dag i bussen.
3: Jo, tak. Og rigtig god dag. Ja, tak for godt program.
2: Tak, fordi du hører det. Ja. Kør forsigtigt. Hej.
3: Hej, hej.
0: Farvel til Louise. Altså, jeg elsker det her, når vi kommer sådan rundt i Danmark, ikke? Og lige får besøgt nogle helt særlige steder. Nu har tænkt sig at være på Østhavnen i Aalborg.
2: Jamen, det var dejligt.
0: Ja.
2: Rigtig dejligt at være en tur deroppe. Ja. Uanset hvor du ringer fra, hvor du lytter til det her, så skal du ringe. 70 220 900. Vi skal gøre vores allerbedste for at tage telefonen og sige godmorgen og høre dit bud på
0: på vores lille knæk her. Der var den igen. Hvor hører den hjemme hen? Lad os tage en linje mere her. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
4: Godmorgen, det er Malene.
0: Hej, Malene.
4: Det er dejligt, jeg kan nå.
0: Hallo?
2: Undskyld, der er lidt dårlig forbindelse.
4: Nå, for fint.
0: Ja, så nu er du der igen. Ja.
2: Hvad siger du til os?
4: Ja, hvor er det dejligt, jeg kan nå at være med i jeres leg.
2: Jamen, det kan du.
0: Altid velkommen.
2: Du er her, sgu.
0: Ja, sådan.
4: Jeg er sikker på, at det er TLC med Waterfalls.
0: TLC med Waterfalls.
4: Ja, siger den gode gamle.
2: Fint, sikker. Yes, yes. Jamen, har du travlt?
4: Nej, jeg er på vej på arbejde.
0: Ja, det er man jo ikke travlt med.
4: Nej, vel?
2: Så kan du i hvert fald snilt nå at lege med.
0: Ja.
2: Du må holde dig ved telefonen. Det kan jo være, vi ringer dig op igen. Man ved aldrig.
4: Det var helt
0: klart. Det er så stærkt.
2: Skide godt, Malene.
4: Ja, det er dejligt.
2: I lige måde.
0: Hej. Farvel til Malene og til Louise og et par bud med jer. De var jo sådan noget rimelig konsensus med resten, ikke? TLC Waterfalls. Hører du det samme, så ringer du bare. Det er 70 220 900.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: every day.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. Fire varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
15: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Spørgsmålet er, hvis man har siddet og taget en lur der i bilen i går eftermiddag, 4:15. Og man så lige havde mærket det der jordskælv.
1: Eller man bare troede, der var nogen, der bakkede ind i en.
0: Ja, eller...
1: Man ikke havde trukket håndbremsen.
0: Hvis man kører sådan en fancy fætter med luftaffjedring og sådan noget, så har man jo ikke mærket en skid, vel? Altså, nå.
1: Ja, det er faktisk helt behageligt.
0: Ja,
1: nå, nok om jordskælv, det handler om knækkens sang.
0: Og den der famøse popkop, der står og venter på dig, ikke? Vi har et knæk. Sådan der lyder det. Og det skal vi lige have din holdning til igen om et øjeblik. Vi tager lige vejret og trafikken først.
2: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag lidt er der nogle sol, enkelte byer kan ikke udelukkes, 14 til 19 grader, og så lidt køligere tilstand ude på vestkysten. Det er værd at regne med.
1: Så skal du regne med at blive en lille smule forsinket, hvis du skal på Østjyske Motorvej E45 fra Horsens mod Aarhus. Fordi mellem 55 Horsens Nord og 54 er Bagnehøj, der er der en havreret lastbil. Den er muligvis væltet, lyder det fra Vejdirektoratet. Den spærrer altså det højre spor og giver kø på op til en halv time. Vær opmærksom på det. Ellers til vanligt tæt morgentrafik omkring de store byer. God tur.
0: Det var vejret og trafikken. Ved du hvad?
2: Det her er Knæk en sang. I topstart på Pop FM.
0: Og lad os lige komme videre i, skal vi sige, bestræbelserne på at få identificeret vores knæk i dag. Der er lidt enighed blandt popperne om, hvad det kunne være.
1: Der er heldigvis mange, der har ringet ind allerede og deltaget i lyttelejen, hvor præmien er en popkop, og kom med bud på TLC Waterfalls. Hvis det nu viser sig at være rigtigt, så skal vi ud i en lodtrækning. Så det vil sige, at man har jo en chance for at ringe ind og sige det samme. Hvis det nu ikke er rigtigt, så venter vi altså på, at du kommer med det helt rigtige bud. Ikke?
0: Så har vi et godt problem.
1: Indtil videre i hvert fald. Men, du kan jo nå det endnu. Du skal bare ringe 70 220 900.
0: Der var knækket. Vi har telefonisk forbindelse til Slagelse og et køkken dernede, der sidder Flemming og venter på at få lov til at sige noget.
1: Og vi er ret nysgerrige på, hvad er på menuen i dag, Flemming?
3: Der er herregårdsbøffer.
0: Herregårdsbøffer. Og de er jordskælvsmodnet, eller hvad?
3: Fuldstændig oldeles.
0: Ja.
1: Det var lækkert.
0: Ja, så de er blevet rystet møre.
1: Var der gang i den i Slagelse?
3: Ja. Jeg ved det ikke. Jeg opdagede det ikke.
0: Nej, du er en af dem, der er blevet snydt.
1: Var du på toilettet? Ja. For jeg har hørt, alle dem, der har været på toilettet, de har ikke mærket det.
3: Ja, nej, jeg lå på sofaen.
1: Okay.
3: Og så kom der pludselig gule bjælker på news, og så tænker jeg, hvad sker der nu?
0: Ja, præcis. Jamen, jeg lå også på sengen, så jeg mærkede heller ikke noget. Nej. Men jeg hørte det.
3: Ja, det gjorde jeg ikke engang.
0: Nej, det er sindssygt. Ja. Nå, det er en underlig noget, det der.
1: Godt, at du er her, og skal vi ikke lige have et bud på dagens knækker?
3: Jo, det skal vi, og jeg er fuldstændig enig med alle sammen, og siger TLC med Waterfalls.
0: Okay. Vi noterer dig for den, Flemming.
3: Ja, tak.
0: Så rigtig god dag.
3: Tak og lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Farvel til Flemming. Hvad er det for noget med toilettet? Altså dem, der sidder på toilettet?
1: Jeg har bare hørt, at folk, der har siddet på toilettet, de ikke har mærket det. Ja. Jeg har i hvert fald endnu til gode at høre om en, der sad på toilettet, som mærkede det.
0: Ja, okay.
1: Det er rigtigt nok.
0: Det var godt, at man sad, det havde hård mave, så lige fik en hjælpende hånd på et eller andet.
1: Det kan sagtens være. Og så må man jo ringe ind og sige det. Og også lige ringe og sige sit bud. Ikke? Titel og kunstner på dagens knæk 70 220 900.
0: Lad os lige hoppe på en linje mere. Det er topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen, Henrik og Anna, I to dejlige mennesker, til Belinda.
1: Hej Belinda, det kan du selv være.
4: Tak.
0: Hvad så, blev du rystet lidt i går?
4: Nej, fordi her hvor jeg bor i Klarskov, der mærker vi ikke noget til.
0: Og hvor er det ligger
4: henne? Og det er sådan imellem Næstved og Vordingborg, men jeg kunne forstå, at der var flere inde i Vordingborg, der havde mærket til det. Så hverken min hund reagerede, eller jeg mærkede noget. Så.
0: Nej, okay. Yes, yes.
1: Nå, men så længe alt er godt.
4: Ja,
0: men det er godt.
4: Så huset står endnu.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det er vigtigt at høre.
0: Har du noget til os, Belinda?
4: Jeg er 100 på, at det er TLC Waterfalls.
0: Waterfalls.
1: Okay. Ja,
4: den er så dejlig.
0: Ja.
1: Nå, den er dejlig.
4: Ja, det synes jeg. Ja, men det er min yndlings med TLC.
0: Jamen, okay. Det er godt. Jamen, den er...
1: Skal du en tur i Tivoli og se dem? De kommer faktisk til Danmark her snart.
4: Nej, det vidste jeg faktisk slet ikke.
1: Nå, er der mulighed for, at de spiller til det der fredagsrock i Tivoli.
0: Ja.
4: Okay, det kunne da godt være, at jeg skulle overveje det, hvis jeg ikke har for travlt med huset her.
0: Ja.
1: Det lyder lidt som en, der godt kunne finde på at synge med på en sang eller to i hvert fald.
4: Helt sikkert.
0: Ja. Jamen, velkommen, Belinda, og have en skøn dag.
4: Ja, tak, og i lige måde. Tak for jeres dejlige program.
1: Tak, fordi du er her. Hej.
0: Vil du også lege med, så er der bare én vej herind. Det er via telefonen, du.
2: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.

0: dag. Vi er i gang med det.
1: Det her er Knæk en Sang i topstart på Pop FM.
0: Og det er da lige ved at være op over, hvis man skal ind over med et bud. Der er selvfølgelig lige en slutspurt om et øjeblik, men det er nu.
2: Det er ved at være nu eller andet. Men ring du bare med det samme. 70-220-900, fordi vi gad godt at høre, hvad du tror, det her er. Det kan være, du tror, det er TLC med Waterfalls. Det er der i hvert fald rigtig mange andre, der tror.
0: Mm-hmm. Lad os lige høre fra dig. Telefonen er stadigvæk åben. Hvem har vi på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, Anna Henrik. Det er Morten.
0: Hej, Morten.
2: Godmorgen.
3: Morgen, godmorgen.
0: Vi er rettet i bussen.
3: Ja, ja, naturligvis. Ja. På sporten. Ja,
2: så sporten. Sådan der. Er der gang i den? Er der mange dejlige mennesker, der har hoppet på?
3: Nej, for det er faktisk svært at være tømt ud efterhånden. Det er jeg lige sat alle af på forumstationen.
0: På hvad?
3: Altså, på forumstationen.
2: Forumstationen, de skulle alle sammen med der.
0: De skulle af der.
3: Ja.
2: Så får du lige lov til at nyde morgenfreden.
3: Ja. Jeg får en booster, og så får jeg snakke mere.
2: En booster?
3: En booster.
2: Sådan der, Morten.
0: Stærk, Morten. Hvad kan du høre i knækket der?
3: Jamen, ved du hvad, jeg rykker sammen i bussen sammen med alle de andre, og siger TLC med Waterfall.
2: Ja, og okay. Gør du bare.
0: Det gør du bare.
3: Yes.
0: Sådan, Morten. Vi siger tak for budet, og så god tur i 250'eren.
3: Tak for det, og så tak for et godt program.
0: Tak for
2: det. Tak fordi du gider at lytte til det.
0: Hej.
2: Hej.
0: 250S, 250 Sport, som vi kalder den.
2: Skål.
0: Ja, sådan der.
2: Til Morten, og godmorgen til dig. Ring nu til os, så du kan vinde den der popkop. Det kunne jo være, at det lige præcis var dig, der havde det rigtige svar.
1: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Og giv os svaret på titel og kunstner på den der.
2: Gør det inden for de næste 5 minutter.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Prøv at høre, vi klarede den lige igen, Anna, i knækken sang med With a Little Help fra vores venner.
1: Jamen, det, vi kan ikke gøre det uden dig.
0: Nej, det er
1: tak
0: så.
1: Fordi, at du ringede ind og legede med.
0: Det har været så hyggeligt.
2: Top start på Pop FM.
0: Nu bliver det så til gengæld alvor.
1: Ja, men forhåbentlig også lidt hyggeligt. Fordi ja. Vi skal ringe til en vinder af popkoppen denne her torsdag. En, som har haft skarpe, rensede ører og kunne høre, hvad det her det var.
0: Altså, i og med, at vi siger, at vi skal ringe til en, så har vi jo set afsløret, hvad det var. For der er kun et bud på listen. Ikke?
1: Det er der. Skal vi prøve at ringe, om der er nogen, der har lyst til at gentage det bud?
0: Ja, lad os lige prøve at se, hvad der sker her. Når vi trykker på knappen, så ringer telefonen et eller andet sted i landet, og så bliver den taget. Hallo, godmorgen.
3: Godmorgen, det er Louise.
0: Hej, Louise.
1: Ja, det er også fra Topstart.
0: Ja, vi ryger
1: det. Prøv, vi kunne slet ikke dyre os, vi ville bare tilbage til Aalborg.
0: Ja, det var der...
3: Det var
0: sgu da der, fingeren den landede, Louise.
3: Ja. Ej, hvor fantastisk.
0: Denne her lille en her. Den var du ikke sent til at identificere for os.
3: Ej, det er ret tydeligt. Jeg var heller ikke den eneste, jo.
0: Nej.
3: Det er TLC og Waterfalls.
0: Vi tjekker den lige helt grundigt efter her.
1: Ja, den er god nok.
0: Den er god nok, du.
1: Den bliver vinget af, okay. Og vi sender en popkop afsted til dig, til Aalborg, Louise. Tusind tak, fordi du har lyst til at ringe ind og lege med.
3: Ej, det er da virkelig glad for. Tusind tak, fordi I gør det.
0: Ja, jamen,
1: altså, velbekomme.
0: Velbekomme, jo.
1: Og nu hvor vi har dig, skal du til karneval på lørdag?
3: Det skal jeg faktisk ikke. Jeg skal ind og spille minigolf med min kollega.
1: Okay, ja, det er en ret god undskyldning.
0: Ja, det synes jeg nok lige, det er da. Hold da kæft. Men prøv at høre, vi ser frem til at se en popkop i bussen i nærmeste fremtid. Hvad linje er det, du kører på?
3: Jeg kører 5, 6, 18 og 19.
0: Der er der popkop der.

0: Go Go Jason Waterfalls var der engang en, der sagde, den hed.
1: Det lyder da som om det er det, de siger.
0: I en sms, ikke? Men det var TLC Waterfalls her, og dagens knikker hernede, skal vi sige, konfigureret og kørt ud. Vi gør det sgu igen i morgen.
1: Ja, det synes jeg, fordi der står i hvert fald en popkop mere, som gerne vil ekspederes i denne her uge.
0: Ja, præcis. Så hold den her og lege med igen i Topstart i morgen. Og hold den her, fordi der er stadig en time tilbage af programmet. Om et øjeblik.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du stadig 1000-kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
12: You're so full of shit, Eleanor.
13: Yeah?
12: And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
14: Do you like it?
13: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
11: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
17: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Det er, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
7: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
11: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen.
7: Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagens lille Lars.
9: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Du godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
1: Hele sommeren.

0: Den dejligste morgen. Solen skinner uden for vores vinduer. Den er kommet igennem skyerne. Det er dejligt.
1: Og der er klovneri på Opsatshavn til en deprimeret kvinde med humor.
0: Nej, hvor herligt. Lad os høre mere lige efter nyhederne i endnu en Teams Topstart.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: God morgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der er alt for få landmænd i Danmark i forhold til, hvor meget de fylder for Venstre. Det mener den tidligere venstreformand Jakob Ellemann Jensen. I en ny bog der retter han en hård kritik mod partiets tætte bånd til landbruget, det skriver Danmarks Radio. I bogen der fortæller Ellemann, at han mødte stor modstand i partiet, da han forsøgte at give Venstre en grønnere profil med blandt andet en CO2-afgift på landbruget og mere fokus på miljøpolitik. Så viser ny forskning fra Københavns Universitet, at unge kan blive fanget i en selvforstærkende ond spiral af dårlig søvn og mental mistrivsel. I studiet der kortlægger forskerne, hvordan blandt andet stress, skærmvaner og rygning kan hænge sammen med søvnproblemer, angst og depression. Samtidig så viser tal fra den nationale sundhedsprofil, at både søvnproblemer og mental mistrivsel er altså blevet mere udbredt blandt de unge. Så kan det snart være slut med at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at pantpligten altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, fordi de mener altså, at de pantfri doser skaber unfair konkurrence og i øvrigt også skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne altså for omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert eneste år. Den her dom, den kan ankes, men de pantfri doser, de er formentlig på lån tid, fordi senest fra 2029, så skal der altså opkræves pant på alle doser i EU-landene. Den britiske radiostation Radio Caroline er ved en fejl kommet til at annoncere, at Kong Charles var død, det skriver The Guardian. En computerfejl i stationens hovedstudie i Essex satte nemlig proceduren for en britisk monarks død i gang. Det er sådan et beredskab, hvor alle britiske radiostationer står klar, og derfor så blev kongens død altså annonceret, hvorefter stationen gik i stilhed. Radiostationens chef Peter Moore, han undskylder nu offentligt over for både Kong Charles og også stationens lyttere.
2: Været på Pop FM.
0: Så er der en vejrudsigt til dig. Den er dejlig. Lidt eller nogen sol. Og en enkelt byge i ny og næ. Temperaturer mellem 14 og 19 grader ved vestkysten lidt køligere.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og spørgsmålet er, om vi kan undgå jordskæld, når vi skal lege hvad siger Google lidt senere. Der er opslagstavle lige om lidt.
1: Med klovneri til deprimeret kvinde. Yeah!

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: 30 minutter, og du kan som sagt få 500 kroner for det.
2: Sejt.
1: Ja, okay. Det er tirsdag næste uge i øvrigt.
2: Nå, jamen, det er da herligt. Jamen, jeg håber, jeg krydser fingre, for at der kommer nogen.
1: At der er nogen, der kan få sig et godt klovnegrin.
2: Ja.
1: Muligheden er der i hvert fald. Hvad har du fundet?
2: Jeg har fundet en enestående mulighed for at komme ud og krasse lidt i jorden.
1: Altså,
2: det synes jeg, det er alt for sjældent, man gør det.
1: Ja, altså,
2: hvis man bor i storbyen et eller andet sted, så skal man tage til Ry. Det er i Facebook-gruppen for os, der bor i Ry og omegn. Der er en åben udgravning på onsdag i næste uge, den 27. maj.
1: Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at det er Museum Skanderborg og arkeologiafdelingen, som har gang i en åben udgravning der. Man skal lige have undersøgt, om der ligger noget interessant der. Jeg tænker måske, der skal bygges noget, eller føres noget vej, eller sådan et eller andet. Så man tænker, nej, vi skal lige have undersøgt, om der er noget interessant først.
1: Mm-hmm. Okay?
2: Og så har de lavet den her åbne udgravning. Det er offentligt. Alle både på og uden for Facebook-gruppen her kan komme og være med og ligge og krasse i jorden.
1: Sådan der.
2: Kan du ikke se, at man finder en guldskat eller sådan noget?
1: Må man så beholde den?
2: Det tror jeg
1: ikke. Gemme den ned i lommen?
2: Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Men,
1: Jamen altså, finders keepers, er det ikke sådan, man siger?
2: Ja, man kan være, man kan få en findeløn af en art, eller ikke? Ja. Så kan man ligge der i solnedgangen og krasse i jorden i Ry, altså om en lille uges tid, næste onsdag.

0: Jeg skal lige beklage, jeg har stadig lige en halv flødekarmel i munden. Det er fordi vores gode kollega Tina Heibel havde fødselsdag i går. Hun havde melder med. Ikke? Jeg kan ikke holde nærmere for sådan noget. Det er jeg frygtelig ked af.
1: Det er okay. Ja. Du må gerne bare sidde og gumle lidt, og så kan du sidde og gruble samtidig.
2: Hvad siger Google?
1: Når jeg præsenterer dig for tre emneoverskrifter og hovedpersoner, som har været ven meget, meget klikket og googlet.
0: Ja.
1: I løbet af de seneste 24 timer. Som altid kigger vi lige på statistikken. TV2 Play.
0: Jeg skriver ned.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: TV2 Play har vi googlet meget.
0: Mhm, okay.
1: Pant okay. Har vi googlet meget.
0: Pant.
1: Og ja. Hedebølge.
0: Hedebølge.
1: TV2 Play, pant og hedebølge. Men ja. Hvorfor er de her tre emner meget aktuelle?
0: Ja.
1: Det skal du fortælle mig.
0: Det skal jeg
1: og så kan det godt være, du siger, hov, det kan da ikke passe. Har vi ikke også googlet noget jordskæl? Jo, er du vimmersvej, der er blevet googlet rigtig meget jordskæl, men det ved vi jo alle sammen godt, hvad det handler om.
0: Ja, præcis.
1: Så det er ikke så sjovt, vel?
0: Nej. Den lægger vi lige ud til siden der. I øvrigt, så har vi et opslag ind på vores Facebook-side. Hvor var du? Hvad skete der, da du mærkede jordskælvet i går? Det kan du lige gå ind og dele med os der. Du skal være så velkommen. Men jeg sætter mig lige til at spekulere over det her, og det kan du også gøre, kære popper. Så TV2 Play, pant og hedebølge. Mm-hmm. Hvad kan det have med noget at gøre? Det kan vi jo lige mødes til en snak om et øjeblik.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 indgasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen mig igen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Det var tøsdrengene, der lige gav os indianer. Den er 9:54. Tak, fordi du er her.
1: Hvad siger Google?
0: Det kan du jo lige så godt få at vide, når du er her. Hvad siger Google? Ikke?
2: Fordi vi danskere har været inde og klikke på alt muligt sjovt inde på Google og søgt det seneste døgn. Og vi skal selvfølgelig lige have nogle af de allermest søgte emner. Pants, TV2 Play og hedebølge.
0: Ja.
2: Først så kan du få lov til at gætte eller fortælle, hvad der ligger bag.
0: Altså TV2 Play. Altså, det er jo ikke så længe siden, at de var ude og sige, nu går den sgu ikke længere, det der med at dele sit abonnement.
2: Det er rigtigt.
0: Nu skal det foregå inden for husstanden.
2: Ja.
0: Men samtidig med det, har de sørme allieret sig med nogle store kræfter ude i den store verden.
2: Mm-hmm.
0: De har for eksempel teamet op med Apple TV.
2: Ja.
0: Og en mere, hvem fanden var den anden? Var det Sky Showtime? Nej, den har de allerede. Jeg kan ikke huske den anden.
2: Disney Plus.
0: Disney Plus, det er rigtigt, ja.
2: Sådan. Du får den.
0: Tak.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja.
2: Du kan faktisk tilkøbe lidt Disney og Apple TV i dit TV2-abonnement.
0: Ja, det er sgu meget sejt på en eller anden måde, ikke?
2: Mm. Nå,
0: fedt. Tillykke til TV2 med det. Pant.
2: Ja, hvad er der med den? Ja,
0: den er blevet fordoblet nu. Altså, vi er skide gode til at pante i Danmark.
2: Ja.
0: Og det bliver belønnet nu. Ikke? Tak fordi du panter. Vi er så glade for det.
2: Mm-hmm.
0: Nu sætter vi Pansé op. Den går lige, det er 100%. Vi stiger fra 3 til 6 kroner på de store flasker. Ikke? Og så en almindelig øldåse, den gav normalt 1 krone. Nu giver den 2.
2: Nej.
0: Er det sådan noget?
2: Nixon.
0: Nej.
2: Det skal være slut med at købe pantfri øl og sodavand ved grænsen.
0: Og det kan man ikke mere.
2: Nej, det skal snart i hvert fald være slut.
0: Nå, okay.
2: Det har en forvaltningsdomstol i Slesvig nu slået fast, ifølge Flensborg Avis. Ja, den såkaldte pantpligt skal altså også gælde danske kunder i grænsebutikkerne.
0: Okay.
2: Hvordan det sådan helt kommer til at foregå, det ved jeg faktisk ikke, men
0: men der er sådan noget med det store EU-billede, det er sådan noget med 29, ikke? Der indføres pant på alt returemballage i hele Europa.
2: Og alle plastikflasker og sådan noget.
0: Ja, præcis.
2: Ja.
0: Og det er jo en glimrende vej, man er på vej ned.
2: Og så er der jo nogen, der mener, okay, så er der ingen, der kommer til at køre til grænsen længere og købe noget.
0: Fordi så
2: fordi du så skal betale lidt ekstra for det første omgang, og så skal du bruge kræfter på at få pengene tilbage bagefter.
0: Mm.
2: Ja, lad os nu se, hvordan det går.
0: Ja.
2: Men så er der hedebølgen.
0: Ja, hedebølgen.
2: Hvad er det for noget?
0: Hvad er nu det for noget? Mm. Altså, er det noget, der kommer i kølvandet på jordskælvet? Altså ikke en tsunami i Køge Bugt, men
2: Gud forbyde det.
0: Ja, en lille hedebølge.
2: Ja, men altså, det er faktisk måske har man også set vejrudsigterne for pinsen, og næste uge skulle blive ret dejlig, hvis man godt kan lide de der tocifrede 20 graders temperatur.
0: Ja.
2: Og det er faktisk fordi, der rammer årets første store hedebølge Europa.
0: Nå.
2: Hen over weekenden.
0: Okay.
2: Ja, altså op til 30 grader i flere europæiske lande.
0: Okay.
2: Kan man simpelthen se frem til. Og også flere steder i Danmark, hvor det bliver over 20, ikke?
0: Mm.
2: Så
0: fedt.
2: Det er hedebølgen, der breder sig.
0: Ja.
2: Og det skal vi selvfølgelig vide lidt mere om.
0: Vi skruer lige ned for forventningerne og smutter på en mørk kanadisk landevej. Regnen står ned i stive stænger. Og så står der en fyr der. Uden paraply.
2: Mm-hmm.
0: No close. Altså, jeg ved ikke, om han var nøgen, men
2: så ville jeg i hvert fald ikke samle ham op.
0: Nej, det ville du alligevel ikke.
2: Nej, men det lyder lidt, som om det er det, hun har tænkt sig at gøre,
0: ikke? Ja, det var det, hun gjorde, jo. Altså.
2: Om du kan høre, hvad der kom ud af det.
0: Ja, der kommer en herlig historie fra Hart i Topstart.

0: Der var TV2 og Rigtige Mænd, og jamen, det kan vi godt sige, de bliver lige hængende her, fordi der er mere topstart.
1: Du skal høre, hvor vidt vi har været omkring denne her morgen, og det er altså både fra A til Z og A til O, og bare lyt med.
0: Det er topsamling lige om lidt.
2: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
11: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på søndag.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Timet er tilrettelagt. Klokken er 9:45.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Hvad har vi dog lavet siden klokken 6?
0: Hold da kæft.
2: Nu skal du høre her. Vi har først og fremmest talt om jordskælv. Hvor var du, da det skete?
0: Ja.
2: Og hvordan mærkede du det? En snak, der fortsætter inde på vores Facebook-side.
0: Ja, der kan du lige gå ind og lege med og komme med en lille beretning der. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Vi sender skud ud til T-brevet. Fantastisk opfindelse i anledning af det internationale T-dag i dag.
0: Ja,
2: det er vi har også fået stramme maver. Vi lå i en Russian Twist hernede på gulvet i studiet.
0: Endte op som Russia's Greatest Love Machines.
2: Lige præcis. Du skulle bare se os. Ja. Jeg er involveret også lidt i kvinders cyklus.
0: Ja, jeg prøvede at mase mig ind i den. Det lykkedes ikke.
2: Nej. Bedre held næste gang. Ja. Vi fik så sandelig også sendt 6 måneders Rayo Premium afsted til Michael, fordi han var så venlig at være vores torsdagstolk.
0: Vi oversatte Winds of Change til...
2: Ja, forandringsvinde, ikke også? Det kunne Michael godt høre. Ja. Så tillykke med det, og tillykke til Louise i Aalborg, fordi hun scorede sig en popcup, da vi legede knæk en sang. Og så fik vi så sandelig også løftet sløret for dagens destination på Pop FM's sommertur.
0: Turen går i eftermiddag, hvis du vinder billetterne hos Lillers til Samsø Festival. Og vi havde Thomas med direkte fra Torp Høj på Samsø i morges, for lige at høre, hvad man skulle være forberedt på.
3: Jamen, altså, vi har jo altid nogle spændende ting, man kommer til at opleve, hvis det er første gang, man er der. For eksempel kan man gå ned i spandebaren og så få sig en stor spand drinks, som er serveret i en rødkålspand nede fra vores lokale syltefabrik.
2: Det kan jeg godt lide.
0: Det er sgu da.
2: En spand med drinks.
0: Ja,
3: en spand med drinks, ja.
2: Med snærten af lidt sylt.
3: Så kan man jo også få kartofler på kartofløbens Samsø. Vi serverer jo kartofler til alle vores måltider til medhjælperne, og så i vores farmors restaurant, der serverer vi jo stikflæsk med nye kartofler og basilisauce. Så, ja. Så det er også en oplevelse, jo.
0: Du kan godt høre, at det bliver et fedt sted at være. Så i går, der sagde Anja...
4: Jeg kan ikke høre på det mere.
2: Jeg håber ikke, hun har haft det på den måde i dag.
0: Ej.
2: Vi har i hvert fald oppet os. Vi har gjort vores allerbedste. Og det gør vi altså igen i morgen. Ny destination på sommerturen og en fredagsrap.
0: What's not to like? Vi håber, du har tid, lyst og lejlighed til at lege med igen i morgen tidlig fra klokken. Det bliver 6. Altså Lille Lars i eftermiddag med adgangspas til Samsø Festivalen.
2: Inden da, så er det Freja. Og hvad skal der ske lige om lidt?
0: Der kommer Lars J. i studiet. God fornøjelse.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: God formiddag. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Presset det vokser fortsat på Lars Løkke Rasmussen her midt i de fastlåste regeringsforhandlinger. Berlingskes politiske analytiker Bent Winther, han beskriver en stigende frustration med Moderaternes formand, og det er altså blandt både de røde og de blå partier. Samtidig så holdt Moderaterne også i går aftes et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København. Ingen fra partiet vil kommentere på, hvad det her møde handlede om over for TV2, og Lars Løkke selv, jamen han smuttede ud af bagdøren. Han holder dog fortsat fordøren åben for en regering hen over midten. Så spiser vi dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Hvor Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi danskere altså i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger ret tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer, og det er især svinekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. Så kan krigen mellem USA og Iran nu mærkes på den danske sommerferie, fordi FDM er begyndt at advare, om konflikten har sendt brændstofpriserne op, så det altså bliver dyrere, hvis man planlægger både at tage fly, men også bilen sydpå. Samtidig så er Iran i gang lige nu med at gennemgå nye amerikanske forslag til at afslutte krigen, det siger en talsmand for Irans udenrigsministerium. Udmeldingen her den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump tirsdag troede Iran med nye angreb. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver Danmarks Radio. Og derfor så har Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer nu klaget til EU-kommissionen. Organisationerne mener, at tech-giganterne gør alt for lidt for at stoppe den her svindel, også selvom falske annoncer, altså med investeringer, hurtige lån og webshops, hvert år snyder europæere for millioner af kroner.
0: Været på Pop FM.
1: Vejret begynder langsomt at vise sig fra sin lidt pænere side i dag, og der kommer altså masser af sol, men vi skal også lige have en gruppe af nogle byer ind over landet. De skulle gerne være mindre kraftige end dem, vi havde i går til gengæld. Temperaturerne de er dog relativt flotte. De ligger nemlig på mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: Rigtig god torsdag formiddag, Lars, her i studiet og klar parat til at give dig en dejlig formiddag med masser af godt humør og musikken, du kender. Vi skal høre Sort Sol her lige om et øjeblik, men allerførst Radio og mandags.

Mandagsstævnemøde var det her fra Radio på Pop FM. Rigtig god torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået til om for radioen. Det er her hos os, du kan vente afsted på landets mange fantastiske festivaler i forbindelse med vores sommertur. Jeps. En ny festival hver dag. Spørgsmålet er bare, hvor går turen hen i dag? Ja, det kan du få svaret på, hvis du holder radioen lige her hos mig. Hvor den naturligvis også står på masser af råhygge hele formiddagen igennem, så tiden glider lidt nemmere, ikke? Og med masser af gode sange. Baltimore, Tarzan Boy og med et øjeblik lige nu her, da det sår solen og let your fingers do the walking.

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: En ordentlig svingtur i lianerne her sammen med Baltimore. Det var Tarzan Boy her på Pop FM. Og rigtig god torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, håber du har det godt. Og klar på flere fantastiske sange. Jeg spiller lige om et øjeblik Sko og Torber On a Long Lonely Night. Og inden da skal vi høre Phil Collins og Another Day in Paradise. Det er lige om et øjeblik her på Pop FM.
1: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder igen mig igen.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Er du håndværker, så gør det.

En arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: PopFM Sommertur 2026 er i fuld gang.
11: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
12: Det kan du godt forstå.
10: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
13: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
10: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
14: Så lyt med alle hverdage her på PopFM.
15: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
10: Tænd for topstart om morgenen.
14: Og hør, hvor turen går hen.
11: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
12: Velkommen til programmet.
13: Tusind tak.
10: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
14: for at vinde dagens festivalbilletter.
11: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
10: Få godt humør og musik, du kender.
11: Tusind tak for det.

vild oplevelse i går med det der jordskælv, var. Altså, hvis du også mærkede det. Jeg tænker, at der var mange, der gjorde i Københavnområdet, og jeg er også syd for København, selvfølgelig i epicenteret der var nede omkring Køge. Altså, jeg lå og slappede af derhjemme, og så rystede hele hytten bare, hvor du, min store datter sagde, hvad var det? Og min hustru var sådan, ej, det er nok bare lige en bus, der er kørt forbi udenfor. Det skal være en kæmpe bus, hvis den skal kunne ryste hele huset, det må jeg sige. Men vildt nok alligevel. Det er ikke ofte, man oplever den slags.

Klokken 5 torsdag formiddag her med Eurythmics og When Tomorrow Comes. Og når i morgen kommer, så er det fredag og weekend. En pinseweekend, en god lang en af slagsen, hvor der måske er nogen, der der søndag skal se pinsesolen danse. Hvem ved? Det bliver dejligt, ikke? Lige nu her, der er jeg på rads med Boyzone. Love Me For A Reason på Klokken 5.

0: Don't Love Me For Fun, det var Boyzone, ja, den hedder Love Me For A Reason, nummeret her selvfølgelig. Jeg er Lars Johansson, og jeg lover dig detaljer om, hvilken festival du i dag kan vinde billetter til, hvis du holder radioen her hos os på Pop FM. Og de detaljer skal jeg naturligvis nok give dig her inden for de næste, skal vi sige, 10 minutter. Så bare lige hold radioen her hos mig, hvor jeg også er klar med et forrygende nummer fra F.R. De Witt. Jeg spiller Words om et øjeblik.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
13: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til Kamp i Parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
0: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig
19: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
0: Det var da en god idé. Hvornår?

Farne Vits og Words var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og hvis jeg nu siger, at vi i dag har billetter til Vi Festival, hvad siger du så? Det er i eftermiddags lille, Lars. Efter 14, du har mulighed for at vinde billetterne, og der skal jeg nok give dig flere detaljer om, hvordan du bliver den heldige. Lige nu her, Britney Spears.

0: Night var det her på Pop FM torsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Back to back synger en som dig her lige om et øjeblik. Og så har vi i øvrigt også nogle nyheder på vej. Det er, når klokken rammer 11.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
11: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: og du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Vi er i godt humør.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: God formiddag. Her der får du nyhederne leveret af Simon Rudigaard. Hvis dankortet bliver afvist her i dag, så er du altså langt fra den eneste, der har den oplevelse. Nets er nemlig i dag ramt af en driftsforstyrrelse, som betyder, at størstedelen af alle kortbetalinger vil blive afvist. Problemerne de begyndte omkring klokken 9 her i morges, og Nets arbejder altså lige nu på at finde årsagen. Samtidig så opfordres butikker til blandt andet at tage imod betaling med MobilePay, hvis det er muligt. Så overså politiet afgørende spor i sagen om den bortførte 13-årige pige fra Kirkerup, det skriver Berlingske. Ifølge avisen så viste videooptagelser allerede få timer efter bortførelsen Philip Vests bil flere gange tæt på gerningsstedet. Men betjentene opdagede det simpelthen ikke. Og på grund af tekniske problemer så gik der altså yderligere 12 timer før optagelserne blev gennemgået igen. En tidligere efterforsker kritiserer nu politiets håndtering af den her sag og mener, at den lokale politikreds manglede erfaring til så stor en efterforskning. Så blev der registreret et efterskæld kun 12 minutter efter det jordskæld, der i går ramte Danmark. Det oplyser seniorforsker ved GEUS Trine Dahl Jensen til TV2. Efterskælvet det målte 1,8 på Richterskalaen og havde samme epicenter nemlig i Køge Bugt, ligesom det første skæld. Ifølge eksperter så er den her type jordskælv ikke usædvanlig i Danmark, og det vurderes heller ikke som farligt. GEUS har indtil videre modtaget en indberetning fra en dansker, der mærkede efterskælvet. Kønssygdommen spreder sig i rekordfart i Europa lige nu. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Antallet af gonorrétilfælde er blandt andet steget med over 300% siden 2015, og ECDC advarer sig nu om, at udviklingen kan fortsætte, hvis der ikke bliver sat ind med mere forebyggelse. Derfor så opfordrer agenturet blandt andet folk til at bruge kondom og blive testet ved symptomer som svie, smerte eller udflåd.
1: Vejret på Pop FM.
2: Vejret begynder langsomt at vise sig fra sin lidt pænere side i dag, og der kommer altså masser af sol, men vi skal også lige have en gruppe af nogle byer ind over landet. De skulle gerne være mindre kraftige end dem, vi havde i går til gengæld. Temperaturerne de er dog relativt flotte. De ligger nemlig på mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Og det er ikke bare torsdag, det er en rigtig lækker torsdag, lille fredag, frem mod en dejlig pinse-weekend, ikke? Så gør dig klar at se endnu flere fantastiske sange her hos mig. Kasper Vinding og Lars Muhl lige om et øjeblik. Først 10 par.

kursen, den er sat direkte fremad imod en dejlig forlænget weekend. Pinseweekenden. Arr. Ja. Så kan den bare komme an, ikke? Lad os sammen få tiden til at gå lidt hurtigere. Denne torsdag formiddag, ikke? Det her, det er Kasper Winding sammen med Lars Muhl og

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: I Can't Sit Still. Er det ikke rigtigt? Det var Check That. Og Relight My Fire lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er her også os, du kan vinde dig afsted på nogle af landets fedeste festivaler. Og hvilken festival vi har billetter til i dag? Det fortæller dig her lige om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Chicago og It's Hard to Say I'm Sorry.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat.

0: på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: De synger kom, bardo, skyder igen mig igen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8,999. Spar 3,000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

It's hard to say I'm sorry. Det var Chicago lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og jeg lovede dig lige detaljer om, hvilken festival du i dag kan sikre dig billetter til, hvis du er med i eftermiddag hos Lille Lars. Så det gælder Vi-festivalen, som jo er en, det er en ret bred blanding af rap og rock og pop og fed feststemning i år. Eksempelvis kommer Gnags, Infernal og Hokum, James Brown og Jilly.

rapper og de der sange, som man aldrig nogensinde bliver træt af. Og sådan har jeg det med lige præcis det nummer her fra Roxette. Det var The Look. Lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Lars er i studiet, og måske var du en af de danskere, der sad klistret til skærmen, dengang Beverly Hills rendte over. Ja, det har den jo gjort af et par omgange. Dog ikke den mest sete tv-serie herhjemme. Det tror jeg, Venner i virkeligheden har været. Men her er fra Beverly Hills 90210 Jamie Walters og Hold On.

0: Jamie Walters på Pop FM. Og Hold On. Jeg husker det, som han spillede en character i Beverly Hills, der hed Ray Pruitt, men jeg var lidt i tvivl, så jeg må lige dobbelt-tjekke. Men det var altså god nok. Det er vildt, at man kan huske det efter alle de år, der er gået, ikke? Nå, jeg hedder Lars, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med en anden Lars, nemlig Lars H.O.G. og Elsker dig for evigt. Og så skal vi også høre et forrygende nummer fra NXS, nemlig Need You Tonight, så hold den her hos mig.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det fænge.
8: Vil du også være med til en af sommer? Vores fedeste musikfestivaler. Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
12: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
9: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
10: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Da vi fortæller dig, hvornår du skal ringe til os.
13: For at vinde dagens festivalbilletter.
9: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: For godt humør og musik, du kender.
9: Tusind tak for det.
13: Hele

Need You Tonight, det var NXS. Du er på Pop FM, jeg hedder Lars. Husk det i eftermiddag, lille Lars, han er beredt med billetter til årets V-festival. Dem vil du gerne vinde, ikke sandt? Så bare vær med efter 14, når lille Lars er i studiet. Så skal jeg nok give dig alle detaljerne om, hvordan du bliver den heldige vinder af to billetter, ikke? Rigtig god fornøjelse. Lige nu og her, Lars OG og elsker dig for evigt.

0: Roy Orbison, All You Got It, var det her på 4B5. Jeg hedder Lars, og jeg har den egentlig ikke så meget mere. Nu overlader jeg studiet til Sød Freja, som er i radioen her efter 12-nyhederne. Og i eftermiddag kommer Lille Lars. Har vi lidt af TV-festivalen? Det tror jeg, har sagt, men hvis du lige har tændt, så er det meget rart lige at vide det, ikke rigtigt? Jeg smutter for nu, og så er jeg tilbage i din radio igen i morgen, og klokken den rammer 10, så indtil vi høres ved, ha' det rigtig godt, og hej med dig.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
12: Pop FM Sommertur, det er noget, der rigtig
13: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
12: Det var da en god idé. Hvornår?
11: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Goddag. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rodigård. Flere skoler og uddannelsessteder i Odense har i dag modtaget bombetrusler på e-mail. Det oplyser Fyns Politi. Omkring 20 skoler og institutioner har fået de her truende beskeder, men politiet vurderer altså, at undervisningen kan fortsætte som normalt. Samtidig så efterforsker politiet nu sagen for at finde personen, der står bag. Det er heller ikke første gang, at Fyns Politi står med den her type sager. Politikredsen har den seneste tid haft flere sager om trusler mod både skoler og et indkøbscenter. Men ifølge politiet så har alle truslerne indtil videre altså vist sig at være grundløse. Hvis jordskælvet onsdag har givet lidt revner eller måske andre skader på dit hus, så ender regningen højst sandsynligt hos dig selv, det siger forsikringsekspert Anna Garde Slothus fra brancheorganisationen FOP til TV2 Kosmopol. Flere forsikringsselskaber har fået de her henvendelser efter jordskælvet, men skader fra lige præcis jordskælv bliver som udgangspunkt ikke dækket, fordi det betragtes som force majeure, da det altså er en naturkatastrofe. Krigen mellem USA og Iran kan nu mærkes på danskernes sommerferie. FDM advarer om, at konflikten har sendt brændstofpriserne i vejret, så det altså bliver dyrere, hvis man planlægger at tage både bilen sydpå eller flyveren. Samtidig så er Iran i gang lige nu med at gennemgå nogle nye amerikanske forslag til at afslutte krigen, det siger en talsmand for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Og den her udmelding den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump tirsdag troede Iran med nye angreb. Og nu vi snakker om sommerferie, så er der måske mange, der benytter sig af Airbnb. Den her digitale platform vil nu også til at udleje både biler og så også levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb blev ramt af strammere regler for korttidsudlejning i en lang række lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP, så er det et svar på de her mange nye restriktioner. I Spanien der har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
0: Været på Pop-FM.
2: Vi får lidt eller nogen sol i det meste af landet i dag, men vi har altså også lige sådan en gruppe af nogle byer, der skal på tværs af landet i løbet af dagen. De skulle gerne ikke blive helt lige så kraftige som dem, vi havde i går. Og temperaturerne de er altså også stadig okay flotte, det her regnvejr til trods. Vi får nemlig mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM.
3: Der er plus.
4: Og i Radio-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser.

0: Kiss.
1: Et ønske og et kys fra Prince. Det var Kiss på Pop FM.
2: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
1: Og hjertelig velkommen til den her torsdag eftermiddag. Mit navn, det er Freja. Du er landet midt i vores frokosttid. Så slå endelig benene op. Eller pak madpakken frem. Find snacksene inden for den der skuffe. Jeg ved, du har gemt et eller andet sted. Og begynd at spise, mens jeg sætter noget god musik på til dig. Det er Bon Jovi, der tager den videre i den her frokost top 3 med You Give Love a Bad Name.
2: Her er velsmurte sange, så det hele glider nemmere ned. Pop FM, frokost top 3.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Et solidt skud håb serveret af Celine Dion. Det var That's the way it is.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og på den måde er min servering også ved vejs ende hos Prince and the Revolution's Lady ud med Kiss, den her frokost top 3. Bon Jovi tog den med videre med You Give Love a Bad Name, og her til sidst Celine Dion med håb. Tro om og kærlighed. Er der nogen bedre måde at starte eftermiddagen på? Det tror jeg ikke. Det skulle da vist lige være, hvis man tog den med videre og fik et ekstra skud dessert af Level 42 med Running in the Family. De på vej op lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
4: Tidspå
5: dagen,
4: der kommer du
5: styrer ind til kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg

0: Elegant.dk. Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
2: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Level 42 på Pop FM med Running in the Family. Eftermiddagen er der taget hold på dagen efter jordskælvet. Om du mærkede det eller ej, så er jeg, jeg vil sige 99% sikker på, at det har været på dine og dine kollegaers læber her i løbet af morgenen og formiddagen. Og hvis du ikke har talt dig helt tør endnu, så er du meget, meget velkommen til lige at bidrage med en lille fortælling om, hvad der skete, da du oplevede det, hvis du oplevede det. Også hvis du ikke gjorde, jeg også gerne høre, hvis du bare overhovedet ikke bemærkede det. Det er jo flere af mine kolleger også i den båd. Inde på Pop FM's Facebook-side, kom med din historie, så tager vi lige et overblik. Der er Savage Garden lige nu på Pop FM med Truly, Madly D.B. og så er lidt Bryan Adams til dig også med Summer of 60.

Bryan Adams, Summer of 69 på Pop FM. Nationen er splittet i sådan cirka to dele. Dem, der oplevede jordskælvet, dem, der tog notits af det, og så alle de andre, som desværre gik glip af det på den ene eller den anden måde. Om du hører til den ene eller anden fløj, så vil jeg meget gerne høre, hvad der skete i vores kommentarspor inde på Pop FM's Facebook-side. Selv kan jeg afsløre, at jeg sad ved et skrivebord, selvfølgelig lidt studie, større et af slagsen, sådan en hæv-sænkebord. Og da det begynder at ryste, så tror jeg faktisk først, at jeg kom til at sparke til hæv-sænke-knappen eller hæv-sænke-funktionen og har ødelagt et eller andet. Kommer selvfølgelig heldigvis tilbage til virkeligheden og opdager, at man simpelthen har været vidne til sådan en engangsforestilling, forhåbentlig 7-9-13, man ved ikke, hvornår sådan noget sker igen. Jeg er utrolig glad for, at vi lever i et land, hvor det er det værste, vi kan blive rystet over. Der er et eller andet rigtig rart i at vide, at der skete ikke noget helt slemt og alvorligt, så man kan snakke om det i ro og mag, og historierne, det skal vi nok have flere af. Her er der Dr. Almond med et, ja, meget passende halleluja. Godt.

0: Sing Hallelujah på Pop FM. Godt humør musik, du kender fra Modern Talking. Om et øjeblik, efter du har hørt Brother Louis, skal vi også lige forbi Pop FM's sommertur, og hvordan du vinder billetter til dagens stop.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.

0: Modern Talking fik du med Brother Louie på Pop FM. Skulle vi da ikke lige... Jo, ja, det tænker jeg, vi skal.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: En tur ud i det blå. En tur ud og smage lidt på musikoplevelserne rundt omkring i Danmark. En tur til en ny festival hver evig eneste dag. Det er det, som Pop FM's sommertur går ud på. Og dagens stop... Det er Samsø Festival. To billetter er der på højkant i eftermiddag hos Lille Lars, hvis du vel og mærke kommer igennem på telefonen, når han siger til, at du skal ringe ind. Samsø Festival. Jeg tænkte jo straks på kartofler. Og heldigvis, så er det også noget, de virkelig inderligt, vitterligt dyrker på den festival. Jeg hørte i morges hos Anna Henrik et vist rygte om, at du næsten ikke kan tage fra festivalen, uden at have smagt Samsø kartofler, der bliver serveret til alt. Det synes jeg er en gode. Og hvis det ikke er kartoflerne, der trækker, så tænker jeg, at Poul Krabs måske kan. Eller Andreas Oddbjerg, eller Berg, eller Hågården, som alle sammen kommer og spiller. Der er mulighed, som sagt, for to billetter. En ny destination er der sådan set også i morgen, når Anna Henrik gør klar til lige at afsløre en til. Vi tager lige en til den her uge. Der er lige en pause på mandag, men så kører vi ellers videre i Pop FM's sommertur.
1: Pop FM's sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.
0: Og inde på vores Facebook-side, ja, der er der en lang tråd om, hvad vi hver sag oplevede til jordskælvet i går. En fælles ting, kan jeg se. Mange, der har siddet i deres bil, har intet bemærket. God affjedring. En solid måde at komme frem på. Nok den sikreste. Måske man skulle anskaffe sig selv en. Det må jeg lige tage mig selv i nakken med.

0: mod nyhederne med Love Changes Everything, og vi lyttes ved på den anden side klokken 1.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg
8: er
9: også næsten forpustet.
10: Det kan du godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
8: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
12: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
13: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen.
12: Og hør, hvor turen går hen.
9: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
10: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dagens festivalbilletter.
9: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: Få godt humør og musik, du kender.
9: Tusind tak for det.
12: Hele

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Goddag. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Der er fortsat ikke kommet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen i de ellers fastlåste regeringsforhandlinger, det skriver TV2 og Berlingske. Der er nu gået 2 dage siden Troels Lund Poulsen præsenterede planerne om en mulig VLAG-regering, men stadig uden at vide, om Moderaterne har tænkt sig at vælte den. Samtidig så voksede presset onsdag aften på Løkke, da Moderaterne holdt et næsten 5 timer langt gruppemøde på en hemmelig adresse i København, men uden at nogen kommenterede bagefter. Så spiser vi stadig langt mere kød her i Danmark, end kostrådene egentlig anbefaler. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at vi i gennemsnit får 805 gram kød om ugen, selvom anbefalingen egentlig lyder på maks 350 gram. Især svinekød fylder meget på vores tallerkener og står for næsten halvdelen af danskernes samlede kødindtag. Samtidig så peger forskerne på, at vores kødvaner kan hænge tæt sammen med både livsstil og sociale forhold. Så kan det snart være slut med at køre ned over grænsen og købe pantfri øl og sodavand. En domstol i Slesvig har nemlig afgjort, at den her pantpligt altså også gælder for de danske kunder i grænsebutikkerne, det skriver Flensborg Avis. Organisationen Dansk Erhverv glæder sig over den her afgørelse, for de har længe ment, at de pantfri dåser skaber en unfair konkurrence og i øvrigt også skader miljøet. Ifølge de samvirkende købmænd, så køber danskerne omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert eneste år. Den her dom, den kan også ankes, men altså, at de pantfri doser er formentlig på låntid uanset hvad, fordi senest fra 2029, så skal der nemlig opkræves pant på doser i alle EU-lande. Og apropos EU, så bliver flere og flere europæere smittet med kønssygdomme. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Særligt gonorré er på fremmarch med en stigning på over 300% siden 2015. Derfor så advarer ECDC nu om, at smitten her kan fortsætte med at vokse, hvis der altså ikke kommer mere forebyggelse og generelt flere bliver testet. Agenturet opfordrer blandt andet folk til at bruge kondom og så også blive testet ved symptomer som svie, smerte eller udflod.
0: Været på Pop FM.
2: Inden pinsen rammer os med flotte temperaturer og også masser af sol, så har vi altså lige sådan lidt ustadigt vejr, vi skal forbi, og derfor så vil der også være byer i store dele af landet i dag, dog ikke lige så kraftige, som de var i går, og forhåbentlig så får vi også solen at se. Temperaturen er dog stadig okay flotte. Vi ligger på mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenterer sig Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Nile på Pop FM, If I Can't Have You. Velkommen til. Mit navn er Freja. Jeg sidder her lige en times tid nu, men lille Lars overtager. Vi skal et smut forbi både Pop FM sommertur naturligvis. Der er et stop, der lige skal sådan formidles. Og selvfølgelig også skal du vide, hvordan du vinder billetter dig selv. Men vi skal da også snakke en lille smule mere om jordskælvet. Jeg er i hvert fald ikke mættet endnu overhovedet. Rystelserne, den tager vi helt løbende. Nu er det først Tina Turner, Typical Male, efterfulgt af Mr. Big.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Mr. Big med Wild World på Pop FM, og der er 1-2 lige om et øjeblik. Så er der også lige en lille oversigt over, hvordan du vinder billetter til Pop FM sommertur, og hvor vi skal hen, ikke mindst, det er efter Billy Boy.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Tids på dagen, der kommer du styrke
6: ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i Parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24

0: stykke Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
2: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig
3: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
2: Det var da en god idé. Hvornår?
1: Topstart.

0: 1-2 var det med Billy Boy.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Ja, kom da endelig med. Vi er på vej rundt i landet, og i dag der har vi altså valgt at tage til en lille ø. Og en festival, der dertil hører. Samsø Festival er næste stop på Pop FM sommerturs lange, lange tur gennem landet, og du kan vinde 2 billetter i eftermiddag hos Lille Lars. Du skal bare ringe ind, når han siger til. Kom igennem, og så er der ellers dig og en ven, der kan nyde festivalen, som selvfølgelig, ud over Samsø Kartofler, meget vigtigt. De er involveret over det hele, men de yder også på sådan noget som Peter Sommer og Danser med Drenge. Og er der også et lille smule Andreas Oddbjerg indover? Det tror jeg vist nok, der er. Husk, at der er endnu et stop i morgen hos Anna og Henrik. De er afslørende, men det er Lille Lars, der uddeler billetterne.
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
3: You can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

Bruce Springsteen med Born in the USA her på Pop FM. Nå, det fejrer. Efter sådan et jordskælv, som vi havde i går, tænkte jeg faktisk, at det bedste sted at tage hen sådan en onsdag aften, det var noget ind og se noget stand-up. Gerne noget open mic-agtigt. Jeg fandt et sted og tænkte, det er her, der kan vi virkelig få taget temperaturen. Høre, hvordan andre oplevede jordskælvet. Og jeg må sige, og du ved jeg godt, jeg lyder sådan lidt fint på den, muligvis, men der var ingen, der nævnte noget, og det overraskede mig faktisk rigtig meget. Jeg vil sige, især da der som en del af stand-up'en bliver gjort brug af en meget sød bartender, der står bag disken. Han er opvokset i San Diego i Californien. Immer væk et sted, der er kendt for jordskælv, og der var ikke en eneste af komikerne, der lige greb fat i den og prøvede at lave en eller anden joke om, at nu har han siddet hele vejen fra USA til Danmark, men slap ikke for jordskælvene. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg har den store komikerblod i mig som sådan, men jeg følte bare, at den var så utrolig oplagt. En lille smule skuffet herfra. Måske kommer der jordskælvsjokes løbende. Jeg ser, hvor du har allerede fundet på en. Det må du også gerne smide i kommentarsporet ind på vores Facebook-side. Jeg er meget velkommen blandt alt det.

0: Danseorkestret. Og kom tilbage nu på Pop FM. Husk, at du kan tage, ja, for eksempel Danseorkestret, men også bare hele Pop FM med dig rundt. Jeg har en radioapp. Den hedder Rave. Du finder den inde på din app store ved at skrive R-A-Y-O. Der kan du finde os. Du kan også finde vores nye søsterkanal Flow. Hun ligger derinde og hygger sig som et alternativ til dig, der gerne vil have en lidt større spændvidde. Selvfølgelig med nogle af de bedste ting også her fra Pop FM. Find den inde på Rave. Vi skal have mere fra jordskælvets verden efter Life is a Highway.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i Parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Life is a Highway, var det på Bob FM. Jeg håber, du har en god torsdag eftermiddag, er kommet der ovenpå jordskælvet i går. Det viser sig, i hvert fald ifølge Pop FM's Facebook-side, at det der med at sidde i en bil, når der er jordskælv, det er åbenbart affjedring nok til, at man ikke aner, hvad der foregår. Det er lidt en modsætning til Ulla, der har skrevet i kommentarsporet, at hun sad i sit hjem på Stevns. Pludselig blev alt afbrudt af en dyb bulren med høj styrke ledsaget af vibrationer. Første gang, jeg oplever jordskælv, var ikke forberedt på dets lyd, og det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe, det der med, at lyden kan være skræmmende nok i sig selv, fordi hvor kommer den fra? Er det en lastbil, der kører forbi? Er det et eller andet, der kommer nedefra, ovenfra? Er det torden? Jeg forstår godt chokket fra Ulla. Du er velkommen til at komme med din historie også inde på vores Facebook-side. Der er masser at tage af. Det er lidt en oplevelse, som vi kommer til at kunne snakke om. I hvert fald, skal vi ikke sige weekenden ud, måske måneden ud. Det synes jeg godt, vi kan tillade os. Når sådan noget sker i Danmark, så skal det altså virkelig lige vendes og drejes.

0: som en, der kunne vride sin helt standard bomuldsjakke. Så ja, det var mit yderste lag på vej hjem i sivende regn i eftermiddags. Så er der lidt melankoli over at høre Toto's Africa, sådan en sårste eftermiddag, hvor der også har været et skyld eller to. Men i dag har jeg trods alt regnbukser og regnjakke til hjemturen. Lad os vedne, at solen står højt på himlen, og jeg ikke får brug for at nå at dele. Det er da normalt, sådan karma fungerer. Jeg tager videre ud i eftermiddagen, sender også dig afsted. Det er lille Lars, der tager over på den anden side af klokken 2. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen, når klokken det bliver 12. Boyzone med No Matter What, inden du skal have et nyhedsoverblik. Og glem ikke, at lille Lars også står klar med to billetter til Samsø Festival på Pop FM's sommertur.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 400 gram rød mælkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Fra instruktør Scarlett Johansson.
19: You're so full of shit, Eleanor.
20: Yeah?
19: And what was it those kids used to call you?
20: Ma!
19: The class mattress, that's what it was.
20: You cut your hair, I see.
21: Do you like it?
20: I liked it better when it was long.
22: She's gonna live forever.
21: I know.
23: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
26: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
27: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: God eftermiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det er usædvanligt, at et så stort driftsproblem rammer så længe og er så omfattende, som nedbruddet hos Nets betalingssystemer er i dag. Sådan lyder det fra pressechefen i Nets, Søren Vinge, det skriver DR. Ifølge fungerende erhvervsminister Morten Bødskov er nedbruddet et alvorligt problem. Især fordi der bare for 10 måneder siden var et lignende nedbrud. Morten Bødskov understreger over for DR, at relevante myndigheder er i tæt dialog med Nets. Han forventer, at der arbejdes effektivt og forsvarligt på at løse problemet hurtigst muligt. Nets har tidligere i dag fundet årsagen til driftsforstyrrelsen, men har endnu ikke ønsket at uddybe, hvad årsagen til forstyrrelsen er. Folketingets traditionsrige afslutningsdebat, som skulle have været holdt på onsdag, er blevet aflyst. Årsagen er de igangværende regeringsforhandlinger. Det oplyser Folketingets administration, som vurderer, at der ikke er grundlag for en debat i den nuværende situation. Debatten kan dog stadig nå at blive holdt inden sommerferien. Det afhænger af, hvornår der bliver dannet en ny regering, lyder det. 12 minutter efter, at et jordskælv ramte Danmark i går kl. 16.14, var der også et mindre efterskælv. Det bekræfter Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, også kendt som GEOS, over for TV2. Jordskælvet målte 3,9 og havde sit epicenter i Køge Bugt. Det er det kraftigste jordskælv målt herhjemme siden 2012. Her blev der ifølge GEOS målt et jordskælv med en styrke på 4,3. Hvis du planlægger en bilferie i år, så kan det blive en lidt dyrere fornøjelse end sidste år. Krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet har sendt brændstofpriserne på himmelflugt. Men faktisk er det kun en smule ekstra, du skal have op af lommen, hvis du vil køre på ferie. Det viser beregninger, som bilisternes interesseorganisation FDM har lavet, skriver TV2. FDM har taget udgangspunkt i en køretur på omkring 3.000 km, hvilket er omkring samme distance som fra Odense til Gardasøen tur retur. Og udregningen viser, at det bliver omkring 200-400 kroner dyrere sammenlignet med sidste års priser.
3: Vejret på Pop FM.
4: Lidt eller nogen sol, enkelte byer, ingen jordskælv, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender. Lyt med på FM,
6: der er plus
5: og i Radio-appen.
4: Er der nogen, der kunne tænke sig at låne 200 kroner? Jeg har en seddel i lommen. Jeg skal bare have 250 tilbage ved lejlighed, fordi... Du vil jo også gerne have noget at spise i aften, ikke?

Breakfast at Tiffany's fra Deep Blue Something, der er Kylie Minogue med The Locomotion om lidt. Og i løbet af eftermiddagen, billetter til Samsø Festivalen i uge 29. Denne dags stop på Pop FM's sommertur. Bare om at holde sig i tæl, lige så snart signalet går i radioen, så er det der, du skal ringe ind. Og ligesom så mange andre, så sad jeg i aftes og læste nogle af reaktionerne oven på jordskælvet i går eftermiddags. Og læste blandt andet om en dame fra Roskilde, som udtalte, at hun havde været tæt på at få hjertebanken. Hvordan ved hun det? Enten så har du hjertebanken, eller også har du ikke hjertebanken. Men hun nåede ikke dertil. Så var der en hund, der lige skulle have et par timer til lige at sunde sig, og jeg kan konstatere, at vi her i Herlev, hvor jeg befinder mig, har en sætningsskade, der har givet en revne i væggen, og ellers så tror jeg, at alle er nogenlunde i god behold og er kommet så over chokket over jordskælvet. Nu kan der gå 5-15 år, inden at vi oplever det fænomen igen, siger eksperterne. Og nu må man gerne ringe igen til 112, men altså kun, hvis man har et ærne til at ringe til 112. Den var lige ved at brænde sammen i går af bekymrede mennesker. Og skulle man hellere have stukket hovedet ind til naboen.

0: nye Netflix-serie Kylie, der har trukket en del overskrifter i denne uge, fordi Kylie er meget ærlig omkring sit kræftsygdomsforløb, som hun første gang havde i 2005, og det vendte altså så tilbage i 2021. Men hun har det heldigvis godt. Om lidt så er der Lucretia McNeil med Stranded. Om 4 timer og et par minutter, så fløjtes den absolut sit.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Ja, men det er jo så mig, der bestemmer i og med, at jeg er over 18, og du er ikke. Så du skal gå i seng nu. Det tror jeg lige, jeg har flæret, inden vi starter kampen, så han bare lige er klar over, hvor skabet står. Hvis det skulle blive med nogle lidt for mundre bemærkninger, lidt afhængig af, hvordan kampen udspiller sig. Ja, så har du den at kunne bruge også derhjemme, hvis jeg delte

0: vitrinskabet hjemme på Tingvej og hoppede og dansede, men heldigvis så var champagneglasene stadig intakt efter jordskælvet. Og så var min kollega Freja, der sender her før mig, kvik og lave et opslag på Facebook. Spurgte, hvor var du, da jordskælvet ramte, og hvad skete der? En af de rigtig mange, der er flere hundrede kommentarer, der har svaret, det er Dorte Forsdal. Sad hjemme i sofaen og troede, at der kørte en lastbil eller en arbejdsbil forbi på stien ude foran. Sådan lød og føltes det, men valgte blot at blive siddende og tænkte, at de, der ikke var rigtig kloge, at køre med en så stor vogn på en gangsti her i Vanget. Og der er mange, der har troet, at det var noget helt andet. Det er mange af de historier, vi har hørt over det sidste lille døgns tid. Tusind tak til alle, der har skrevet. Der kommer nogle flere kommentarer og beretninger undervejs. Om lidt det musikalske vendespil. Vi spiller om popkoppen, og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vil du være med? Så er det nu, du ringer på 70 220 900. Og så spiller vi efter Yasuo Don't Go, der kommer om lidt.
1: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra

0: Book nu på samsølinjen.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
4: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
5: Det kan du godt forstå.
3: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
6: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
3: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
7: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
8: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
3: Tænd for topstart om morgenen.
7: Og hør, hvor turen går hen.
4: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
3: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
5: Velkommen til programmet.
6: Tusind tak.
3: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
7: for at vinde dagens festivalbilletter.
4: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
3: Få godt humør og musik, du kender.
4: Tusind tak.

0: Hun var kun 21 år, Alison Moyet. Hun sammen med Vince Clarke lavede Don't Go i Yazoo. Fremragende vokal. Svær bruger hun den ikke så meget mere.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Så er det dagens anden popkop, der er i spil, og jeg skal se, hvem der skal dyste op at få fat i den. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Kim.
0: Hej Kim, og velkommen indenfor.
2: Tak.
0: Vi tager en popkop over på din gevinstplade, hvis du altså kan spotte den sang, der er der to gange lige om et øjeblik, Kim.
2: Ja.
0: Og råber du nu, når den kommer anden gang. Ja, men vi kører derudad.

0: Nu?
1: Ja, det er rigtigt, Kim. Den har vi ikke hørt længe, synes jeg. Johnny, come home med The Fine Young Cannibals. Den snupper vi om et øjeblik. Så har du vundet popcoppen, Kim. Tillykke med den.
0: Tak.
1: Jeg kan garantere dig, at hvis der er noget i den, så kan den også klare et jordskæld og vælter den ikke.
0: Det er meget rart at vide.
1: Ja, så er vi forberedt. Der kan jo gå noget tid, før vi oplever det igen, Kim. Men så ved du det.
0: Ja, det er fantastisk.
1: God tur derudad.
0: Jo, tak. Og god dag.

0: Hop FM Sommertur er i gang. Hop FM Sommertur.
1: Og i dag, der skal vi altså til et sted, som jeg aldrig har været, men som jeg rigtig godt kunne tænke mig at komme hen, for jeg har hørt, at der skulle være utrolig dejligt og idyllisk, Samsø. I uge 29, der er der Samsø Festival, og i morges, der talte Anna og Henrik med Thomas fra Samsø Festivalen, som kunne give et par tip til, hvad man i hvert fald skulle opleve, hvis man var der for første gang. Sandsynligheden er til stede, hvis du vinder de to partout-billetter til Samsø Festivalen senere i programmet i dag.
2: Jamen, altså, vi har jo altid nogle spændende ting, man kommer til at opleve til første gang, man er der. For eksempel kan man gå ned i spandebaren og så få sig en stor spand drinks, som er serveret i en rødkålspand nede fra vores lokale syltefabrik.
3: Det kan jeg godt lide.
1: Det er sgu da.
3: En spand med drinks.
1: Ja.
2: En spand med drinks, ja.
3: Med snærten af lidt sylt.
2: Så kan man jo også få kartofler på kartoffeløen Samsø. Vi serverer jo kartofler til alle vores måltider til medhjælperne, og så i vores farmors restaurant, der serverer vi jo stegt flæsk med nye kartofler og basilisovs, så, Så det er også en oplevelse, jo.
3: Man slipper faktisk ikke fra Samsø Festival, uden at have fået en Samsø kartoffel.
2: Nej, så er man i hvert fald selv skyld i det, og Så skal den jo lige åbnes i en spand fra bøderne.
1: Så det er om at slå til, hvis du skal have en på Samsø kartoflen og et rigtig godt musikprogram. Uge 29 venter. Ring ind, lige så snart jeg

0: The Pretenders på Poppe 5 med Don't Get Me Wrong. Så kom dagen, hvor jeg altså også har prøvet at diskutere med kunstig intelligens. Og noget, der skulle være så nemt, siger de alle sammen, viste sig faktisk at være lidt af en udfordring. Og det kom til en nærmest form for mundhuggeri. Det var en meget underlig samtale. Hør, hvad det gik ud på, og hvad der blev sagt. Efter de, der slider, og dig og mig, den er ham lidt.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Fo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til Kamp i Parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
19: Poppe 5 topstart med Anna og Henrik.
7: Poppe 5 sommertur, det er noget, der rigtig dur.
16: Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
7: Det var da en god idé. Hvornår?

Dieter Slitter og dig og mig. Og Eurythmics lige straks med Sweet Dreams Are Made of This. I dag har jeg diskuteret med kunstig intelligens, og jeg bruger jo AI i løbet af mine arbejdsdag, men jo altså sjældent til at lave lykønskningskort til en konfirmand, så det er nok ikke den eneste, som kaster mig ud i de her dage. Så jeg tænkte, det er da dejligt nemt. Jeg skriver, hvad der skal stå af tekst, og så beder jeg om, hvad der skal være som baggrund. Og så ventede jeg et øjeblik, og så skriver AI, jamen det kan jeg sagtens lave lige et øjeblik. Glimrende, jeg venter. Og så står der, det kan jeg desværre ikke, men her er vejledningen til, hvordan du selv skal gøre. Og så tænker jeg, hov. Det er jo ikke en del af konceptet, det her. Det er jo dig. Det er dig, AI, som skal fikse det for mig. Det er jo det, som vi får at vide, og det, som vi oplever med rigtig mange ting. Og så skriver jeg, kan du ikke bare gøre det? Skriver den, nej, det kan jeg ikke, men du kan gøre sådan her. Og så kom der altså tre skærmsider med ting, jeg skulle. Jeg opgav, og så fik jeg en kollega, som så åbenbart havde en finere licens end den, jeg har, som så lavede det på altså sådan cirka halvandet minut. Ja, man skal jo starte et sted. Det kan godt være, det er mig, der er idiot, men nej, det lykkedes ikke lige i hvert fald i første forsøg.

0: til at åbne. Det er Poul Krebs, som åbner pladsen klokken 18 om onsdagen. Elsker Poul Krebs, og særligt live. Man er heldig, kan man måske få ham til at vise lidt rundt. Han er ret så stedkendt på Samsø bagefter. Så ringer min kæreste tidligere og står ude i lufthavnen. Nu er Nets er nede. Jeg kan ikke bruge mit kort. Jeg står inde i tax-free. Så må du springe over. Jamen, hvad nu, hvis jeg ikke kan få noget at spise? Jamen, så har vi jo blevet lovet sidste gang efter det seneste nedbrud, at så vil man altså opgradere på nogle punkter, sådan så at sådan noget som MobilePay og andre ting nemmere vil gå igennem. Det virker ikke. Jeg ved faktisk ikke, om hun har fået noget at spise. Formentlig. Apropos MobilePay, så læste jeg, at da det stod værst til tidligere på dagen, der var der 60 mobile transaktioner i sekundet. Jeg tænkte, hvad er det, det minder mig om? Nå jo, det er lidt ligesom, når min søn er på festival. Så kommer der anmodninger på MobilePay til mig, også cirka 60 gange i sekundet. Jeg synes også, at det virkede bekendt. Vi satser på, at det hele snart kommer til at virke igen. Og om ikke andet, så står tilbuddet jo stadig ved magt. Altså 200 kroner, jeg har dem her i lommen. Jeg skal bare 250 igen ved lejlighed, eventuelt på MobilePay. Du skal jo ikke gå sulten i seng, jo. Hvad må du sige til dine børn? Lars H.G. og Natsværmer, inden vi skal have en omgang af Kend din popsanger inde, er det i dag, og du har muligheden for at vinde muligheden for at vinde muligheden for at vinde muligheden for, hvor længe skal jeg blive vinde muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Det er på vej.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Klokken 5 med Natsværmer.
1: Tag med os på Poppe FM sommertur.
0: I går, der var det Lars fra Næstved, der var den heldige. Du har vundet 2 billetter til Vigefestivalen, Lars.
2: Det skulle sgu da fantastisk.
0: Ja, så hvis du ikke har sommerferieplaner lige der, så skal du altså afsted.
2: Det vil jeg da glæde mig til.
0: Så skal du også huske at gå ned og spise stegt flæsk på den, på den gode gamle kro.
2: Ja, det hørte jeg fra, at det skulle være en succes.
0: Ja. Stegt flæsk og fed musik, og tillykke og god fornøjelse til Lars. Du kan blive den næste vinder i dag, og det er jo altså billetter til Samsø Festivalen. Det er i det meste af uge 29 midt i sommerferien. Lyt efter signalet og ring ind og vær den første. Vi skal gætte en meget kendt verdensstjerne, en sangerinde. I kendt din popsangerinde i dag. Og første ledetråd kommer efter Wet Wet Wet og Sweet Little Mystery. Først så skal vi lige have Roxana på med de seneste nyheder. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Efter flere timers nedbrud er Nets nu ved at komme tilbage i normal drift igen, det oplyser betalingsvirksomheden i en pressemeddelelse. Årsagen til forstyrrelserne i dag er for nuværende identificeret som en intern fejl, oplyser Nets. Problemerne blev konstateret i morges og har ifølge Nets resulteret i, at størstedelen af kortbetalinger er blevet afvist. Dagligvarekoncernerne Salling Group og Coop aktiverede dog en såkaldt offline-procedure, der har gjort det muligt for kunder at betale alligevel. En lignende løsning blev aktiveret i landets apoteker. Det oplyste Apotekerforeningen tidligere i dag til TV2. Det er på tide, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne melder ud, om de kan leve med en VLAG-regering. Det mener Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg. For lige nu tager han og partiet danskerne som gissel, siger hun til TV2. Lars Løkke Rasmussen kaldte i går Troels Lund Poulsens forsøg på at danne en VLAG-regering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Inger Støjberg hæfter sig ved, at han alligevel mødte op til forhandlinger hos den kongelige undersøger. Og derfor betragter hun ikke døren som helt smækket i. Flere europæiske lande reagerer nu i skarpe vendinger mod Israels sikkerhedsminister. Det sker efter, at han har offentliggjort en video, der viser behandlingen af en gruppe Gaza-aktivister, det skriver Reuters. Både Italien, Polen og Spanien vil indføre sanktioner eller forbyde ministeren indrejse. Italiens udenrigsminister kalder den israelske ministers handlinger for uacceptable. Aktivisterne, som har været anholdt, blev ifølge en international civil solidaritets- og nødhjælpsbevægelse løsladt tidligere i dag. Fremover vil du muligvis ikke kun have mulighed for at leje boliger gennem Airbnb. Den digitale platform vil nemlig også udleje biler og levere dagligvarer. Udvidelsen kommer efter, at Airbnb er blevet ramt af strammere regler for korttidsudlejning i flere lande. Det meddelte udlejningsplatformen i går. Ifølge nyhedsbureauet AFP er det et svar på de mange nye restriktioner. I Spanien har platformen for eksempel fået en bøde på næsten 500 millioner kroner for at bryde landets reklameregler.
1: Været på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, også enkelte byer. Temperaturer lige nu mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender.
6: Lyt med på FM, der plus og i Rayo-appen.
0: Krænker man en strandet hval, hvis man siger, hold kæft, du ligner en strandet hval? For det er jo bare om at lige at være på forkant med, at man ikke træder nogen over tæerne. Eller hvad man skal sige. Og velkommen til programmet.

0: Jeg bruger det som eksempel på, hvor vigtigt det er at gøre et godt indtryk første gang, man møder nogen. Marty Pillow fra Wet Wet Wet. Jeg havde nogle heldige radiolyttere med ind for at hilse på ham, og han var en kæmpe hat, for nu at sige det, som det er. Da vi gik ud derfra, der talte vi om, hvorfor han så sagde ja til at møde folk, hvis han er så skidesur. Det er 30 år siden. Jeg tænker på det hver gang, jeg hører Wet Wet Wet.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din
0: popsanger. Så er ikke musikken dårligere, men mit indtryk af Marty Pillow har ikke ændret sig i 3 årtier. Og det kan være, han bare har haft en dårlig dag. Stram op. Her kommer første ledetråd i Kendt din popsanger inde i dag, kan vi så kalde det. Og vi spiller jo om et Rayo Premium prøvemedlemskab, så du kan høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Hun er i top 3 over verdens bedst sælgende kvindelige artister. Der er en del af dem, hun er i top 3. Så kan det måske være, at der ringer en klokke der.
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Lad mig høre. Vi spiller om en god præmie, og du kan ringe dit bud ind på 70-220-900. Hvem er det, der har solgt så mange plader? Og så er der Dodo and the Dodo.

0: Dodo and the Dodos på Poppe 5. Hvad er en intern fejl? Det er jo det, Nets har meldt ud omkring nedbruddet. Nu er tingene efterhånden ved at være nogenlunde op at køre igen. En intern fejl, det er sådan en udmelding, som også siger, og så taler vi ikke mere om det. Det skal vi ikke gå nærmere ind i. Kan det have været Lennart, der skulle oplade sin vape, og så ikke kunne finde et ledigt stik? Og der er et dernede. Boom. Ups. En intern fejl. Så snakker vi ikke mere om det.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg leder efter en kvindelig verdensstjerne, som har solgt rigtig mange plader. Over 200 millioner. Og det gør, at hun er i top 3 over verdens bedst sælgende kvindelige artister. Spørgsmålet er bare, hvem kan det må være? Her kommer det første bud. Det er Poppe 5. Hvem taler jeg med?
2: Hej, du taler med Mercurius.
0: Goddag, Mercurius, og velkommen til.
2: Tak for det.
0: Kom med et bud.
2: Jamen, det er et rent gæt. Jeg gætter på Mariah Carey.
0: Nogle gange, så skal man bare skyde fra hoften, og så ser vi, hvor du rammer, Mercurius.
2: Ja.
0: Og tak for, tak for budet, og god dag.
2: Velbekomme.
0: Hej.
2: Tak. Hej.
0: The Queen of Christmas, første navn på listen. Hvem gætter du på? Her kommer ledetråd 2. Hun er meget kendt for at kunne synge over mange oktaver i tonerne. Særligt de høje lyse fraseringer er bestemt et af hendes varemærker. Der gættet på Mariah Carey. Kom med dit bud på 70-220-900. Vi spiller om muligheden for at høre Poppe 5 i et halvt år uden reklamer og få adgang til et hav af podcasts og ekstra stationer. 70-220-900.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Jeg elsker stadig radio efter 40 år i den. Og det er dejligt, at du lytter med. Det gør trods alt det at lave et radioprogram noget sjovere, hvis der er nogen, der hører på det også. Queen med Radio Gaga. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen her til Pop FM. Det er torsdagens omgang af Kend Din Popsanger. Jeg leder efter en verdensstjerne, som altså er top 3 over de bedst sælgende kvindelige artister. Kendt for at kunne synge over mange oktaver, særligt de høje, lyse fraseringer, er en form for varemærke. Og gættet på Mariah Carey, her kommer næste bud, det er Pop FM. Hvem har jeg med på telefonen?
1: Du taler med Maria.
0: Goddag Maria, og velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Hvem gætter du på?
1: Ja, men det er da Mariah Carey.
0: Ja, det siger du jo, og jeg svarer ikke. Men vi prøver da om et øjeblik og efterprøve den og se, om du rammer rigtigt der, Maria.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Vi får se, og held og lykke i konkurrencen. Tak fordi du ringede.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hej igen. Hej. Tredje og sidste ledetråd er, at det var et lidt pudsigt valg, men hun gjorde det rigtig godt til åbningen af vinter-OL i Italien, som ikke har nogen relation til som sådan. Og det var jo så tilbage i januar måned. Sidste gæt kan ringes ind nu 70 220 900. Lytter du allerede med digitalt på vores nyopdaterede radioapp Rayo, så får du Prince med 1999, hvis du altså er premium medlem. Det koster 29 kroner om måneden, men her får du altså 6 måneder ganske gratis som præmie i et Rayo Premium prøveabonnement. Og ellers så er Cardigans klar til os alle sammen med Erase and Rewind. Om lidt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dag

0: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til Kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Du er på Pop FM. Hør du med? Og musik du kender.

0: skulle have været pandemiens temasang. Den regnede virkelig ud på det tidspunkt. Erase and Rewind, The Cardigans, og så er der Bee Gees som lidt med You Win Again. Og jeg leder efter en verdensstjerne, der er altså i top 3 på salg over de bedst sælgende kvindelige artister i verden. Hun har passeret 200 millioner albums. Det er mange. Kendt for at kunne synge over mange oktaver. Særligt de lyse, høje fraseringer er et af hendes varemærker. Og så var hun måske lidt pudsigt valg med, da man åbnede vinter-OL i Italien i januar, men man sang så flot nede på plænen, men har ikke nogen relation til Italien eller de olympiske lege, som sådan. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Carina.
0: Hej Carina, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Nå, hvad er du nået frem til?
1: Ja, det er simpelthen også på Mariah Carey.
0: Ja. Er der noget særligt, du bemærker, Carina?
1: Den med OL, den satte lige til sidst her.
0: Jamen, så lad os da prøve det af om et øjeblik. Jeg løfter det røde klæde herinde i studiet, så ser vi, om Mariah Careys kønne ansigt kommer til syne, eller måske en helt anden. Carina, tak fordi du ringede, og held og lykke.
1: Selv tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, og tak for i går.
0: Ja, og i lige måde, Thomas.
2: Jeg tænker, at det er Celine Dion.
0: Ja. Du sidder ikke og læser nyheder
2: nej,
0: om...
2: Nej, overhovedet slet ikke.
0: Det skal vi forklare for lytterne.
2: Jeg er på vej ned til Næsum nu.
0: Okay.
2: Og lige stedet, ja.
0: Yes, i går ringede Thomas jo ind og sad, altså mens jeg sagde en ledetråd på Kylie Minogue, der sad du og læste nyheden om Kylie Minogue. Og så sagde du, jeg beklager, jeg ødelægger konkurrencen. Jeg sagde, alt er godt. Celine Dion er noteret, Thomas, og god tur i Netto.
2: Ja, hun sang faktisk fantastisk.
0: Ja, hun er jo endnu.
2: hun sang den jo.
0: Jo. Nu tænker du på OL. Ja.
2: OL, ja.
0: Modtaget. Thomas, ha' det godt. Hej.
2: Inden imod. Hej.
0: Vi kan lige nå at runde af hos Rikke. Hej Rikke, og velkommen.
3: Jo, tak.
0: Kom med et kvalificeret bud.
3: Jeg gætter på Celine Dion.
0: Men det er registreret nu, er det altså et intenst opgør mellem Mariah Carey og Celine Dion. Lad os se, om det er en af dem om lidt, Rikke.
3: Jo, tak skal
0: jeg. Held og lykke, og tak fordi du ringede.
3: Det var
0: så lidt. Hej
3: igen.
0: Hej. Celine Dion eller Mariah. Vi ved det. Afsløringen kommer efter The Bee Gees.

0: The Bee Gees og You Win Again. Husk, vi har billetter til Samsø Festivalen i Pop FM sommertur. Lyt efter signalet og ring ind og vær den første og vind 2 par 2 billetter.
1: Lige nu kan det ikke
0: og den står altså mellem Mariah Carey og Celine Dion. Eller måske en helt tredje. Nu ringer jeg dog op til en, der har svaret rigtigt.
2: Hej, Carina.
0: Hej, Carina. Det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Okay, Lille Lars.
0: Goddag. Og tillykke med en præmie, fordi at du sagde jo Mariah Carey, og det rigtige svar er Mariah Carey, og du har vundet lodtrækningen, Carina.
2: Fantastisk.
0: Så kan du det næste halve år få musik for fuld udblæsning, fordi med det her Rayo Premium prøveabonnement, så springer du reklamerne over. Så rigtig god fornøjelse.
2: Fantastisk. Tak for det.
0: Åbner op for et stort skatkammer af podcast og ekstra stationer også. Du kan bare slå dig løs.
2: Dejligt. Fantastisk.
0: Helt frem til jul. Carina, tak fordi du var med, og vi snupper Without You med Mariah Carey, hvor vi jo kan høre mange af de høje fraseringer, og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Jamen, selv tak og god dag.

0: Without You fra Mariah Carey. Stort tillykke til Karina, vi gør det ikke igen i morgen i en omgang af Kend Din Popsang. I aften sad jeg ligesom med rigtig mange andre og så reaktioner på jordskælvet. Og der kan jeg jo se på de sociale medier, at rigtig mange af mine venner har overvågningssystem derhjemme, så de simpelthen bare kunne gå ind på recorderen og så spole tilbage til det omkring klokken 3:30, og så kunne man så se deres egen reaktion, da de sad ude i køkkenet eksempelvis med kaffekopper. Sådan et system, det skal jeg ikke have, og det kan jeg give dig en rigtig god grund til lige om et øjeblik. Og det bliver efter John Farnham og You're the Voice, som er på vej.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: SmartEyes.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: For godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Hvor var du henne, da skælvet ramte i går, og hvad skete der? Flere hundrede Pop-FM-lyttere har skrevet på vores opslag på Pop-FM's Facebook. En af dem er Maria Louise, som skriver, at hun er stadig helt i chok. Så har jeg prøvet det. Sad foran computeren, da jeg mærkede en rumlen, som om en vaskemaskine eller bas fra en højtaler var i gang, mens det også kunne mærkes i benene. Effektfuldt fra bordet og min computer. Og det hele rystede, rullede tilbage med stolen og sagde højt, hvad sker der? Og få minutter efter, så nævnte lille Lars jordskælvet i radioen. Alt er godt, Marie-Louise, det er godt, jeg var her, så jeg lige kunne fortælle dig, hvad det var, der skete. Og heldigvis er der jo ikke sket andet, end at der kan have været nogen, der har prøvet det her for første gang, som er blevet forskrækket. Skriv fortsat på Pop-FM's Facebook. Jeg kunne se, at rigtig mange af mine venner har overvågning derhjemme, fordi der var jo nogle fine klip lagt op på en masse sociale medier i aftes, hvor man så dem sidde hjemme i køkkenet og drikke kaffe, og så pludselig så rumlede og bumlede og rystede det, og så kunne man se, hvordan folk reagerede. Sådan et system, det skal jeg så ikke have. Og det er, fordi nu skal jeg give et eksempel. Siger jeg eksempelvis. Ej. Jeg ved godt, at der i aften er sommerafslutning i vuggestuen, men jeg kunne altså virkelig godt tænke mig at komme ud på stadion og se den meget spændende kamp mellem Brøndby og FCK i aften om Europa-kvalifikation. Nå, det kunne du, siger din partner så. Lige et øjeblik, jeg spoler lige tilbage til tirsdag i sidste uge, det er omkring kl. 11.30. Jeg havde bakket ind i postkassen og var rigtig ked af det, og så sagde du, ja, her har vi det.
1: Jeg synes, du er en kæmpe spasser.
0: Ja, hvad var det, du sagde, du ville, Arvid? Og derfor så skal jeg ikke have sådan et system. Jeg ved godt, det ikke gemmer for evigt, men nogle systemer kan sikkert indstilles til, at det gør det, og så bliver ting aldrig glemt. Det kommer ikke ind i mit hus. Det bliver nej tak.

0: sommertur er i gang. Ring til os nu og vent dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og turen går til Samsø i dag. Ikke bare åbningsaften, synes jeg ser helt fantastisk ud. Det er med en af de lokale, Paul Krabs, spiller kl. 18, så er der Hugo om 20.40, og så rundes aften af 23.30 med Andreas Oddbjerg. Så er man i hvert fald i gang med festivalen, som jo altså løber over det meste af en uge på pragtfulde Samsø. Og det siger jeg uden at have været der, men det er et sted, jeg utrolig godt kunne tænke mig at komme hen, fordi jeg har bare hørt så meget skønt om det. Hvem skal så afsted? Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, Lars. Det er Eva.
1: Hej, Eva. Velkommen.
2: Tak. Jeg hørte lige, at man skulle ringe.
1: Ja, og så ringede du ind.
2: Ja, så tænker jeg, så skal jeg også prøve chancen hos dig.
1: Ja, så er det heldigt, for du er nummer et, og du har vundet to billetter, Eva.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Så var det godt, tak.
1: Kan man lide kartofler?
2: Altid.
1: For der er masser af dem derovre.
2: Det er lidt
1: at man prøver at samsøge kartoflen, når man nu er der. Og så er der altså så rigtig god musik og en hyggelig stemning derovre.
2: Åh, det vil jeg ikke glemme mig til.
1: Jeg er lidt besundig. Har du været på Samsø før?
2: Aldrig.
1: Nej, det er jeg heller ikke.
2: Nej.
1: Jeg har prøvet Fanø og Læsø og nogle af de andre, men Samsø, den har jeg altså til gode. Jeg har hørt, der skulle være skideskønt, altså.
2: Det har jeg også hørt. Det siger de jo.
1: Stort tillykke her fra Pop FM og fra Samsø Festivalen. Jeg er overbevist om, at de er nogle rigtig søde mennesker, og de glæder sig utrolig meget til at møde dig, Eva.
2: Det vil jeg glæde mig til.
1: God fornøjelse og tillykke med det.
2: Tak, tak.
1: Og så er der jo altså vinderchance igen i morgen. Sørg for at tjekke topstart kl. 7.30 hos Anna og Henrik, som jo altså afslører, hvor næste destination er på Pop FM sommertur. Næste punkt er dagens popklaring-historie, der handler om min mors 70-års fødselsdag. Og jeg har et våben med til den fødselsdag. Du kan gå ind og tjekke historien allerede nu på vores Insta-story på pop5.dk og tage stilling til, om du tror på den eller ej. Og ellers så kommer den i radioen, for der er en forklaring på det her, lige efter vi har haft nyhederne, når vi rammer 16. Og vi får Paul Young inden da.
0: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
8: Eyes. Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
21: Pop FM Sommertur, det er noget, der rigtig
22: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
21: Det var da en god idé. Hvornår?
20: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: Every Time You Go Away. Stort tillykke til Eva fra Køge, der for et øjeblik siden vandt billetter til Samsø-festivalen i Poppe 5's sommertur. Og der er jo altså en hel del ture ud i landet endnu. Vi slutter først fredag i næste uge, fredag den 29. Så har vi kørt i en hel måned. Er det nu også rigtigt, det jeg siger? Vi fortsætter et godt stykke tid nu. Det er i hvert fald helt sikkert også næste uge med, og hvis den måske der også længere. Jeg kunne måske lige have tjekket 100% op på, men der har været så mange. 23 festivaler i Danmark skal vi igennem, og i dag var det altså Samsø-festivalen. Det bliver afsløret i morgen 7.30, hvad den næste festival er. Vi tager popklaring, hvor jeg altså har et våben med til min mors 70-års fødselsdag. Efter Go West og Pet Shop Boys. Her kommer nyhederne med Roxana, klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: God eftermiddag, så er det tid til en omgang nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Efter flere timers omfattende problemer med kortbetalinger er driften her til eftermiddag på vej til at blive normal igen. Det oplyser betalingsvirksomheden Nets. Problemerne startede i morges og skyldes ifølge Nets en intern fejl. Den betød, at størstedelen af alle kortbetalinger blev afvist i butikker og i den offentlige transport. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov kalder nedbruddet for alvorligt. Han har nu bedt Finanstilsynet om en redegørelse af forløbet, det siger han til DR. Der kan alligevel udvindes ny olie i Nordsøen. Energistyrelsen har i dag godkendt en revideret plan for det såkaldte Hejrefelt. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside. Godkendelsen kommer efter den oprindelige tilladelse blev trukket tilbage efter en klage fra miljøorganisationen Greenpeace. Men beslutningen møder kritik fra Enhedslisten. Klimaordfører Rasmus Vestergaard Madsen siger, at åbningen af feltet modarbejder den grønne omstilling. Krigen i Iran trækker europæisk økonomi ned og sender inflationen opad. Det viser EU-kommissionens nye forårsprognose, som blev fremlagt i dag. Her sænkes forventningen til væksten, mens inflationen skyndes at blive et helt procentpoint højere end tidligere ventet. Ifølge EU's økonomikommissær skyldes det primært konflikten i Mellemøsten. Den har udløst et større chok i energimarkedet, som i sidste ende rammer forbrugerne, siger han. Dansk økonomi ser dog ud til at klare sig bedre med pæn vækst og en inflation lige under 2%. Tech-giganter gør alt for lidt for at stoppe online-svindel, selvom falske annoncer med investeringer, hurtige lån og webshops hvert år snyder europæere for millioner af kroner. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der af samme grund nu har klaget til EU-kommissionen. Det skriver DR. Kun hver fjerde svindelannonce bliver fjernet fra Facebook, Instagram, TikTok og Google, det skriver DR.
1: Været på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, dog enkelte byer lokalt, temperaturer mellem 14 og 19 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Radio App.
0: Og i sin tid, der gik man ned og satte sig på rejsebureauet og bestilte sin charterferie. Det må da have taget næsten lige så lang tid eller længere tid, end der, hvor man holdt ferien med alle de spørgsmål, som chartister normalt har. Og velkommen til programmet. Langt er der til vandet, og hvornår bliver morgenmaden serveret, og hvor længe gælder all inclusive. Det har jo taget 100 år. Hold op, mand, hvis man var nummer 10 i køen. Så passerede man der, hvor man havde ferie, inden man kom afsted.

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender. Fra 80'erne og 90'erne. Pet Shop Boys med Go West. Og vi fortsætter i 80'erne med Rick Astley og Together Forever om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: Det her, jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Min mors 70-års fødselsdag, det må have været i 2006, i og med, hun var født i 36. Hun er desværre ikke mere, det er længe siden. Til hendes 70-års fødselsdag, der holdt jeg selvfølgelig en tale for min mor. Jeg har i hele min barndom hørt hende sige, at når man var over 70 år, så skulle man skydes. Og her skal vi tænke på, at det siger hun altså i 70'erne og 80'erne, hvor 70 år er en meget, meget høj alder. I dag er det jo ikke noget. I dag der er der 70 år, der går i byen, danser. Ej, ingenting. Men dengang, der var det noget andet. 70 år, hold op. Så var man ikke til at holde ud og høre på, men min mor skulle man skydes. Derfor så tog jeg, som en lille gimmick, en pistol med til min mors 70-års fødselsdag. Naturligvis en legetøjspistol med tilhørende knaldhætte. Så undervejs, hvor jeg mindede hende om, at det havde hun altid sagt, så tog jeg pistolen frem fra underbordet og skød hende. Og det synes folk for det første var mærkeligt, men bagefter jo egentlig var meget sjovt. Fordi det var jo sådan set det, hun havde lært mig helt fra, da jeg var barn. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. I vores Instastory på pop5.dk, der kan du gå ind og stemme sandt eller falsk, om du tror på det lidt alternative indslag i talen til min mors grunde fødselsdag.

0: det er nok et andet program. Mere All About The Money. Rigtig god tur hjem.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: En passer, eller det er bare noget, jeg finder på i dagens anledning. Det bliver efter Rockwell og Somebody's Watching Me, har du lyst til at give din stemme, så er det altså i vores Instastory pop.fm.dk.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Smart.

0: Somebody's Watching Me. På Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg i 2006, lige omkring den 17. oktober, for det der, min mor blev 70, medbragte en pistol til hendes fødselsdag, for så i talen undervejs at tage den frem og skyde hende, dog med knaldhætter i legetøjspistolen, fordi hun jo i hele min barndom sagde, at når folk var over 70, så skulle de bare skydes, mente hun, så var de ikke værd at samle på. Men det var jo en betragtning, man havde i 70'erne og 80'erne, var det at være 70 år gammel. Det var voldsomt. Så var man på øverste hylde, som Annette Heick ville sige rent aldersmæssigt. Det har jeg aldrig glemt. Men i dag er det jo ikke noget. 25% siger, det har du gjort. 75% siger, ej, det kan man ikke tillade sig til sin mors runde fødselsdag. Men jo, det gjorde jeg. Der har jeg så været omkring 36, og de fleste i familien, der var samlet, var jo udmærket klar over, at Lars han var lidt af en spøgefugl. Men jeg havde der jo også argumentation for, hvorfor det var, at jeg mente, at min mor skulle rydde sig vejen, simpelthen fordi hun var blevet over 70. Historien er sand, og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med. Ny popklaring-historie igen i morgen.

Hvide Løgne fra One Two. For omkring 20 år siden, der var der et program, der hed Er du klogere end en 10-årig? Det var på TV3, de viste det. Det var Jan Gindberg, der var vært. Det var meget skægt. Så har man fundet en masse kloge børn på 10 år, som så var inde og dyste mod de voksne. Og nogle gange var det jo børnene, der var klogere. Så tænker jeg bare, er det en mulighed i stedet for en VLAK-regering, eller hvad de nu ellers hedder, de forskellige bogstavskombinationer? Man kan jo til synligheden ikke blive enige. Så måske vi kunne prøve at se på det med friske øjne. Nu tænker vi bare altså helt ud af boksen her. Kunne vi tage noget af castet fra Er du klogere end en 10-årig? Nu er de jo så 30, men de er da sikkert stadigvæk kvikke, og så sætte dem ind, og så sige, jamen så prøv I at holde styr på det her. Alternativt, så skal vi have nogen på 10 år, medmindre det strider imod grundloven, til at sætte sig ind og så få kørt maskinen i hus, om jeg så må sige. Lad os prøve.

0: Whitney Houston, How Will I Know? I England, der har de en radio, der hedder Radio Caroline, og den svarer lidt til Radio Mercur i sin tid, som var en station, der ligesom skulle bryde med radiomonopolet i England. Den er helt tilbage fra lige efter krigen. Og i går, der kom de altså til at annoncere, at prins Charles var død, og så tænker du, kom til? Altså, hvordan? Og så står der, at ja, det var en computerfejl. Så tænker du, jamen, hvordan kan det ske? Men det kan jeg godt forklare dig om et øjeblik, fordi der er en ret så simpel forklaring på det. Jeg er glad for, at vi ikke har det system. Den tager vi efter Take That og Back for Good, der er på vej.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til Kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Der er dobbelt op på YouTube om et øjeblik, startende med Angel of Harlem. Og jeg hedder lige Lars. På Radio Caroline, der har eksisteret i England siden 50'erne, og var sådan en monopolbrydende radio, lidt ligesom Radio Mercur herhjemme før tiden, sender også fra en båd. Der kom man i går til at annoncere, at prins Charles var død. Og det er jo sådan noget, der bare ikke måske, men jeg skal forklare dig, hvorfor det sker, og hvordan det kunne ske. Mange, særligt britiske radiostationer og andre steder i verden, har et system i deres computere, så hvis nu eksempelvis, nu kan vi overføre det til den, det kan jeg næsten ikke få mig til at sige. Så gør jeg det på en anden måde. Lad os sige, en royal person gik bort herhjemme, så vil vi også kunne have et system her på radioen, som aktiverer i forhold til, hvis det sker, eller det kan fjernstyres. Så hvis det er i nogle ydertimer, hvor der ikke er bemanding på radioen, så kan du stadigvæk få nyheden ud om, at eksempelvis en royal er gået bort. Og så gør man så det i England, at nogle steder, der spiller man så sørgemusik, i stedet for det musik, man plejer at spille. Eller også så går det bare i silence, i stillhed. Og det var så det, man havde valgt på Radio Caroline. Det var præcis det, der skete i går. Der var bare en fejl i computeren, og det der gør det lidt farligt her. Det kan jo ske. Og derfor så fik den altså aktiveret altså den her meddelelse om, at prins Charles var gået bort, hvilket han jo altså så ikke er. Han har det udmærket efter omstændighederne. Jeg er nok meget glad for, at vi ikke har sådan et system, fordi der er ting, der kan gå galt. Lige nu, der spiller det, og det er dobbelt op happy hour med U2, startende med Angel of

0: står jeg lige og drømmer tilbage til eksempelvis koncerten på Gentofte Stadion i forbindelse med Aktung Baby-pladen. Det var der, hvor Bono forsøgte at ringe op til Uffe Ellemann, og så fik Uffes kone Alice i røret. Jeg tror, jeg var lidt forvirret. Man ringede rundt til verdensledere for at gøre opmærksom på eksempelvis 3. verdens skæld. Det var nogle forrygende stadionkoncerter dengang, særligt i 90'erne, som U2 altså leverede både Gentofte Stadion og også Parken. Wow, det var vildt. Det her var dobbelt op på U2, Pride in the Name of Love, og så var det Angel of Harlem, for det vi skal have Share Strong Enough, inden at vi rammer nyhederne kl. 17.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan du godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
24: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.

0: 80 i går. Jeg tænker da, at da hun stod ud af sengen i morges, der var det nok nogenlunde, som det plejer at være. Hun er også stadigvæk aktiv. Cher was strong enough, apropos. Og om et øjeblik, så drejer det sig om Tiffany og I Think We Are Alone Now, og så hvad jeg vil kalde for et voksenknep, som man muligvis kan bruge, hvis man skal se fodboldkamp i aften, og man måske ikke holder med det samme hold. Og vi taler Brøndby og FCK. Hvis nu den anden part er mindreårig, så skal du høre et lille fif, man kan bruge, som jeg selv har tænkt på at bruge om et øjeblik. Vi skal have nyheder først.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtigt videre.
3: Så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Finanstilsynet vil ikke udtale sig om dagens store nedbrud hos Nets. Her kommenterer man ikke på konkrete virksomheder, lyder forklaringen. Tilsynet oplyser i stedet skriftligt til TV2, at virksomheder med en central rolle i den finansielle infrastruktur skal have stærke beredskaber, så man hurtigt kan håndtere fejl og genoprette driften. Efter sidste års store nedbrud gav tilsynet Nets et påbud om at forbedre sin krisekommunikation og varslede samtidig også en IT-inspektion. Fra 1. januar i år er Nets desuden underlagt skærpet krav til cybersikkerhed og beredskab. Selskabet bag Circus Arena er i dag blevet idømt en bøde på 1,3 millioner kroner i Københavns byret. Det sker, fordi selskabet er fundet skyldig i at have brugt arbejdere fra Georgien uden gyldig arbejdstilladelse. Direktør Benny Badino Olsen er derimod blevet frifundet i sagen. Ifølge selskabets forsvarer har dommeren fundet, at loven blev overtrådt groft uagtsomt, men det skete ikke for vindings skyld, lyder det. Det kan snart være slut for os danskere at købe pantfri øl og sodavand syd for grænsen. En domstol i Slesvig har afgjort, at pantpligten også gælder for danske kunder i grænsebutikkerne. Ifølge de samvirkende købmænd køber vi omkring 500 millioner doser i Tyskland hvert år. Dommen kan ankes, men de pantfri doser er formentlig på lånt tid. Senest fra 2029 skal der nemlig opkræves pant på doser i alle EU-lande. Foråret får mange til at tænke på havearbejde, men hækken bør få lov til at vokse lidt endnu. Dyrenes Beskyttelse opfordrer haveejere til at vente med at klippe hækken til september. En tidlig hækkeklipning kan nemlig ødelægge fuglereder og fjerne vigtige skjule- og fødesteder for både insekter og pindsvin. Ifølge organisationen bruger mange dyr hækken som beskyttelse hen over sommeren. Dyrenes Beskyttelse anbefaler også, at man lader grene og kvas blive liggende i haven, så dyrene fortsat har steder at gemme sig og søge ly.
1: Været på Pop FM.
0: Der har været så meget snak og hype omkring aftenens fodboldkamp mellem Brøndby og FC København på Brøndby Stadion, at DMI i går kom med en historie om vejret på kampaften. Det er ellers ikke noget, der interesserer så utrolig mange, men nu tager vi det med. I aften tørt og fortsat solrigt. Og temperaturerne kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader. Det bliver fint forhold til en fodboldkamp og en torsdag aften i det hele taget.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

omklædningsrum sammen med Tiffany. 31. oktober skal hun spille til stort 80'er show i Forum. Og det skal jeg også. Og jeg tænker, at vi kan jo godt rationere lidt med pladsen og rykke sammen. Skal vi lige spørge Tiffany også. Men vi ser, hvad der sker. Sandra om lidt med Maria Magdalena. Nets er ved at være med igen efter en lidt kaotisk dag. Jeg talte med min kæreste fra lufthavnen, som var lidt i panik, fordi hun kunne ikke bruge sit kort inde i tax-free. Jeg tænkte, det var sørme ærgerligt. Jeg håber, at hun fik noget at spise. Nets var ude her for et par timer siden og sige, vi er lige ved at være der. Der var tale om en intern fejl. Hvad er en intern fejl? Ja, det er så noget, vi ikke skal snakke mere om. Derfor man kommunikerer det ud på den måde. Jeg ved, at det har været Åge, som skulle oplade sin elpipe. Sin elpipe. Og så har hævet et stik ud, han ikke skulle have hævet ud. Ups. Og så var der ingen af os, der kunne betale noget som helst.

0: Spice Girls på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. If you wanna be my lover. Og selvfølgelig Wannabe, og så er der så en time og et kvarter til det går løs på Brøndby Stadion. Det er jo altså et derby for første gang i halvandet år. Er der udbane tilskuere med, når Brøndby og FCK møder hinanden, og man spiller jo altså i en direkte duel om europæisk kvalifikation, som altså skal i gang sådan lige efter sommerferien. Jeg holder med FC København. Jeg skal se kampen sammen med en Brøndby-fan. Men jeg har et trumf i ærmet, for han er mindreårig. Så jeg har sådan et lille voksen kort i ærmet, hvis det er, at jeg synes, at stemningen bliver lidt for frisk. Og du kan jo gøre det samme derhjemme. Hør om lidt, hvad det går ud på efter Sanne Salomonsen og Alanis Morissette.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Lad os sige, at
12: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
19: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig
20: dur. Skal vi ikke også lave en rap? En,

0: Alanis Morissette med Ironic. Den jeg elsker, elsker jeg. Lige om et øjeblik.
1: Pop FM.
0: Og god kamp til alle, som enten skal på Brøndby Stadion i aften. Det er jo altså afslutningen på Superligaen med et intenst drama om en kvalifikation til at spille Conference League ud i Europa mellem Brøndby og FC København. Der har jo ikke været udebanetilskuere i halvandet år, og man må håbe, at det kommer til at gå nogenlunde stilfærdigt. Det er lidt naivt at tro, men man kan jo altid håbe. Jeg holder med FC København. Jeg skal se kampen sammen med en Brøndby-tilhænger. En, der sågar spiller i klubben. Men han er mindreårig. Han er kun 13. Så jeg har jo altså et trumfkort i ærmet. Hvis det er, at jeg synes, at stemningen bliver lidt kæk, må vi se, hvordan kampen udvikler sig, så kan jeg jo sige, nu skal du i seng. Og så kan han sige, om klokken er 7 om aftenen, solen er stadig op. Ja, jeg er over 18, du ikke. Så det er jo mit kald, det er jo mit lod her i livet. I seng med dig. Den skal jeg måske lige flage for, inden vi sætter os til at se kamp. Så kan det godt være, at man ikke er så kulhøn. Det er nok et udtryk, jeg lige skal forklare for en 13-årig, hvis vi når dertil. Jeg har set mange fede fodboldkampe mellem Brøndby og FC København. Også på Brøndby Stadion. Det er jeg så holdt op med, for de seneste gange, jeg har været der, der har stemningen været så ond fra begge lejre, også fra mine medfans, at jeg simpelthen ikke synes, det er sjovt længere, og det er super ærgerligt. Det er, som fodboldredaktør på TV2, Carsten Værge, på et tidspunkt har udtalt, det er det, der sker, når man lukker hjernedøde mennesker ind på et stadion. Meget få ødelægger det for mange andre. Det er en skam. Rigtig god kamp. Det bliver spændende at se.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. God tur ned i supermarkedet. Net siger, at det hele efterhånden er ved at køre igen, og både Salling Group og Coop har jo lavet et nødsystem efter sidste nedbrud, så du faktisk har kunnet betale hele dagen. Så skal der nok komme mad på bordet. Vi siger jo tit her i radioen, du skal bare sørge for at lytte med, så går du ikke glip af noget. Jeg vil komme med et rigtig godt eksempel på, hvorfor det passer lige efter Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy, som kommer om lidt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Nine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Og Bonnie Tyler om et øjeblik med Total Eclipse of the Hearts.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
0: Vi kører helt frem til og med den 4. juni, altså dagen før grundlovsdag/farsdag. Det betyder jo altså, at der er over 2 uger tilbage af Pop FM's sommertur. Vi skal igennem 23 festivaler, og vi siger jo tit her i radioen, det er vigtigt, at du bare lytter med. Hvis du ikke lytter med, så kan det være, at du går glip af noget, og her kommer et rigtig godt eksempel, for her skal du møde Eva fra Køge, som altså vandt billetter til Samsø Festivalen tidligere i programmet.
2: Hej Lars, det er Eva.
0: Hej Eva, og velkommen.
2: Tak, jeg hørte lige, at man skulle ringe.
0: Ja, og så ringede du ind.
2: Ja, så tænker jeg, så skal jeg også prøve chancen hos dig.
0: Ja, det er da heldigt, for du er nummer 1, og du har vundet 2 billetter, Eva.
2: Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Så var det godt, tak.
0: Eva er glad og skal afsted til Samsø Festivalen i uge 29. Sørg for at lytte med, ellers så kan du gå glip af noget stort og vigtigt og fedt. Og i morgen 7.30, der kan du altså høre, hvor næste stop på Pop FM's sommertur er. Det er hos Anna og Henrik i Topstart, og så billetter hos mig i morgen eftermiddag.
1: Pop FM's sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: På
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: God fodboldaften, hvis du skal følge det spændende og uden tvivl intense opgør mellem Brøndby og FC København, der altså spiller i direkte duel om kvalifikation til europæisk fodbold efter sommerferien ovenpå en mislykket sæson på begge klubber. Der er noget på spil. Hold da op. Vi høres ved igen i morgen. Der er det jo altså det officielle indløb til weekenden, og jeg er i studiet, som altid fra klokken 14 aften, fortsætter med One Night in Bangkok. Og her kommer Roxana på med dagens sidste nyheder. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Der er brug for en regering, og nu skal politik vægtes højere end personer, det skriver kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag på Facebook. Her fastholder han også ønsket om at danne en VLAG-regering. Samtidig ser han frem mod et vigtigt møde i morgen med Moderaterne og partiformand Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke Rasmussen har ikke officielt taget stilling til VLAG-regeringen, men han har gjort det tydeligt, at han ikke er begejstret for ideen. Vi danskere elsker tilsyneladende kød. Faktisk spiser vi dobbelt så meget kød, som kostrådene anbefaler. Mens Fødevarestyrelsen siger maksimalt 350 gram kød om ugen, så spiser vi i gennemsnit 805 gram. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Undersøgelsen peger på, at vores kødvalg hænger tæt sammen med både livsstil og sociale faktorer. Det er især grisekød, der ryger på tallerkenen, da det udgør næsten halvdelen af vores samlede kødindtag. En fransk domstol finder i dag flyproducenten Airbus og flyselskabet Air France skyldige uagtsomt manddrab. Sagen omhandler et Airbus-fly fra Air France, der i 2009 styrtede ned i Atlanterhavet under en flyvning i kraftigt stormvejr. Alle 228 personer ombord omkom, og der er dermed tale om den værste flyulykke i Frankrigs historie. Det er ankedomstolen i Paris, som har vurderet, at de to selskaber er fuldt ud ansvarlige for styrtet. De to selskaber dømmes hver til at betale 225.000 euro i bøde. Det svarer til knap 1,7 millioner kroner hver. Flere europæere bliver smittet med kønssygdomme. Nye tal fra EU's sundhedsagentur ECDC viser, at antallet af tilfælde med både gonorré og syfilis er steget markant de seneste år. Især gonorré er i kraftig vækst med mere end en tredobling siden 2015. Derfor advarer ECDC om, at smitten kan fortsætte med at sprede sig, hvis ikke flere bliver testet og forebyggelsen bliver styrket. Agenturet anbefaler blandt andet brug af kondom og opfordrer folk til at blive testet, hvis de oplever symptomer som svie, smerter eller udfald.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: For Sunweb

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
11: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
12: Det kan jeg godt forstå.
10: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
13: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
10: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
14: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
15: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
10: Tænd for topstart om morgenen.
14: Og hør, hvor turen går hen.
11: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
10: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
12: Velkommen til programmet.
13: Tusind tak.
10: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
14: for at vinde dagens festivalbilletter.
11: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
10: For godt humør og musik, du kender.
11: Tusind tak for det.
14: Hele

0: Top FM.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Vo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i Parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner, og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
18: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig
19: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
18: Det var da en god idé. Hvornår?
17: Topstart.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil, svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Top FM.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til Kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
19: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
20: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
19: Det er den smarte vej.
20: Book nu på samsølinjen.dk.
21: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
12: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
13: Det kan jeg godt forstå.
11: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
14: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
11: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
15: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
16: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
11: Tænd for topstart om morgenen.
15: Og hør, hvor turen går hen.
12: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
11: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
17: Velkommen til programmet.
14: Tusind tak.
11: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
12: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
11: Få godt humør og musik, du kender.
12: Tusind tak for det.
15: Hele sommeren
11: her på Pop FM.

0: FM.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
19: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig dur.
20: Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
19: Det var da en god idé. Hvornår?
0: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Maggen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Du er på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan du godt forstå.
0: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
0: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
0: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
0: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
0: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
0: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
22: Hele sommeren.
0: Her

0: Top FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja. Yeah.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel...

0: mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Pop FM
6: Topstart
5: med Anna og Henrik.
6: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig
7: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
6: Det var da en god idé. Hvornår?
5: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Vi er i godt humør og musik, du kender.
21: Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan jeg godt forstå.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå pension.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Det her er Pop FM.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9.95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Visma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Pop FM
3: Topstart
2: med Anna og Henrik.
3: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig
4: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
3: Det var da en god idé. Hvornår?
2: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myre overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: FO er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt

0: leverancer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Få godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
6: Hele

0: 5.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
18: Pop FM sommertur, det er noget, der rigtig
19: dur. Skal vi ikke også lave en rap, en der ikke er noget crap?
18: Det var da en god idé. Hvornår?
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Vi siger velkommen til Snikeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Bro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
0: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund.

0: Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Pop FM. Ha' godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
9: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
10: Det kan jeg godt forstå.
8: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
11: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
8: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
12: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
8: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
9: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
8: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
10: Velkommen til programmet.
11: Tusind tak.
8: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
13: for at vinde dagens festivalbilletter.
9: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
8: Få godt humør og musik, du kender.
9: Tusind tak for det.

0: Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Men jeg smutter.
5: Hvor skal du hen?
4: Til kamp i parken.
5: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
4: Tjek.
5: Og midlertidig opbevaring?
4: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Vi er i godt humør og musik, du kender.
2: Og

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: til grin. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Lad os sige, at
13: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Giganten. Erhverv.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. For fredag er Danmarks største pulje i spil. Svimlende 750 millioner.
16: Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.